بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، مگر جب شاہی فرستادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا، تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا حاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ یوسف نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔ یوسف نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی، وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام

0: پھر اس نے کہا میرے بچوں مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔ اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ ہاں بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی، بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ جب یوسف ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا، پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھوئی گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا۔ اور ان کے جمعدار نے کہا جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شتر انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے، ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گم شدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی، اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: سامین، ہمیں اپنی زندگی میں ہر حال میں سچ کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. جو شخص سچ بولتا ہے وہ بددیانتی نہیں کرتا، وہ شخص نرم دل ہوتا ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا، وہ دھوکہ نہیں دیتا، غلط کاموں سے دور رہتا ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ سچ بولنے سے گریز کرتے ہیں، معمولی اور عام سے معاملات میں جھوٹ بولنے سے دریغ نہیں کرتے. کوئی کہیں جا رہا ہے، کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، فون کی گھنٹی بجی، بھائی کہاں ہو؟ تو فوراً یہ کہہ دیا جاتا ہے، میں راستے میں ہوں، بس 10-15 منٹ میں پہنچ جاؤں گا. حالانکہ وہ ابھی گھر سے نکلا ہی نہیں، اور اس کے 10-15 منٹ ایک گھنٹے کے برابر ہو جاتے ہیں. مشاہدے میں آیا ہے کہ اکثر لوگ جھوٹ بولنے کی عادی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں تمام برائیاں موجود ہیں. یاد رکھیے، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور یہ گناہ کبیرہ بھی ہے. اس سے بچنے کی کوشش کیجیے.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.
4: الحمدللہ.

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔

جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔ اصبحنا و

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشہد

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔
0: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا

0: دیں،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد۔

0: وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے، روایت ہے مسلم کی، اور یہ بھی کہے کہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجر۔

اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے۔ یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے، البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ اے ہمارے رب، یا رب، اے دنیا و آخرت کے مہربان رب، یا رحمان الدنیا والآخرة ورحیمہما، یا اللہ، اسألک رحمة من عندك تعصمنا بها من الزلل۔ اے اللہ، ایسی رحمت عطا فرما جو ہمیں لغزشوں سے بچا لے۔ سامعین کرام، انسان غلطی کرتا ہے، زبان پھسلتی ہے، قدم بہکتے ہیں، لہذا سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اللہ ہمیں بچا لے۔ ونسألك رحمة من عندك تصلح بها حياتنا من كل خلل، ایسی رحمت دے جو ہماری زندگی کے ہر بگاڑ کو درست کر دے، چونکہ اگر گھر میں پریشانی ہے، دل میں بے سکونی ہے، رزق میں تنگی اور رشتوں میں دوری ہے، تو اللہ کی رحمت یہ سب سوار سکتی ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنے پروردگار کی اس رحمت کا سوال بھی ہے، نسألک رحمة من عندك تنقی بها قلوبنا من الحقد والدغل، ایسی رحمت عطا فرما جو ہمارے دلوں کو حسد، کینہ اور میل سے پاک کر دے، چونکہ دل صاف ہو تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، کینہ انسان کو چلا کر راک کر دیتا ہے، حسد سکون چھین لیتا ہے، بدگمانی دل کو بیمار کر دیتی ہے۔ اس لیے دل کو کینہ، حسد اور میل کو جیل سے پاک کرنے کی یہ دعا ہے۔ نسألك رحمة من عندك تكون لنا لطفا يحمينا من النصب والدجل، یا اللہ ایسی رحمت دے جو ہمارے لیے نرمی، حفاظت اور مہربانی بن جائے، اور اس طرح تیری مہربانی کے سائے میں ہم تمام تر مصیبتوں سے دور رہ سکے، فراڈ کے شکار نہ ہوں۔ یہ سب اللہ کے لطف کے اثرات ہوتے ہیں۔ اکتب لنا حسن الخاتمہ وصالح العمل، اے اللہ، ہمارا خاتمہ اچھا فرما، وہ ہمیں ایمان پر موت دے، کیونکہ یہ ایک بڑی کامیابی ہے کہ زندگی کی آخری حالت کیسے گزری۔ اسی طرح ہمیں نیک عمل نصیب فرما، نماز، صدقہ، سچائی، حسن اخلاق، خدمت خلق، یہ سب صالح اعمال میں شامل ہیں۔

0: دل کی بیماریاں، فالج اور مختلف اقسام کے جو کینسرز ہیں ان کے خطرات نمایاں طور پر کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سگریٹ یا سموکنگ کیسے چھوڑی جائے۔ سب سے پہلے ایک کوئک ڈیٹ یعنی سگریٹ چھوڑنے کی تاریخ مقرر کر لیجئے۔ اپنے اہل خانہ اور دوستوں کو اپنی اس ڈیسیژن، اپنے فیصلے سے آگاہ کیجئے تاکہ وہ آپ کی حوصلہ افزائی کر سکیں، اور جیسے ہی سموکنگ کی خواہش پیدا کرنے والے جو عوامل ہیں انہیں آپ پہچانیں۔ مثال کے طور پر کچھ افراد چائے، کافی یا پھر ذہنی دباؤ کے دوران زیادہ سموکنگ کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں متبادل سرگرمیاں اپنانا مددگار ثابت ہو سکتا ہے، یعنی آپ پانی زیادہ پی لیجئے اور واک شروع کر دیجئے، ہلکی ایکسرسائز کیجئے یا پھر گہری سانسوں کی جو مشق ہے وہ کیجئے، اور اگر ضرورت محسوس ہو تو آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کیجئے۔ نیکوٹین گم اور اسی طرح سے بے شمار جو ہیں وہ چیزیں دستیاب ہیں، آپ جو ہیں وہ اسموکنگ کو کوٹ کر سکتے ہیں، اور یہ بعض افراد کے لیے فائدہ مند ثابت بھی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے اسموکنگ چھوڑنا ایک عمل ہے، اگر کسی سے دوبارہ جو ہے وہ اسموکنگ شروع ہو گئی ہے یا وہ سگریٹ جو ہیں وہ لینا شروع ہو گئے ہیں تو مایوس نہ ہوں، دوبارہ کوشش کیجیے، کیونکہ ہر کوشش آپ کو کامیابی کے قریب لے جاتی ہے۔ اور پھر یہی اس بات کے ساتھ کہ سگریٹ نوشی جو ہے وہ آپ ترک کر دیجئے اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے، اس طرح کر کے آپ اپنے خاندان کو ایک بہترین تحفہ دے سکتے ہیں۔ تو صحت مند زندگی کا آغاز آج ہی کیجئے، صحت مند رہیے، خوش رہیے اور سموکنگ سے دور رہیے۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107،
2: دل سے دیسی۔
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے۔ کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa۔

پروگرام ہیلتھ گائیڈ کے ساتھ فوزیہ شفیق اور ہمارے آج کے پروگرام آپریٹر اسلے آپ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جلسن سے پروگرام ہیلتھ گائیڈ اور ہم اس امید کے ساتھ پروگرام شروع کر رہے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے, اپنا بہت سا خیال رکھ رہے ہوں گے. گرمی کا موسم ہے اور گرمی آہستہ آہستہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے, مگر اس میں یہ کہ ہم چھوٹے چھوٹے میجرز اپنا کر اس موسم میں اپنے آپ کو ہیلدی رکھ سکتے ہیں. جیسے کہ آپ نے پانی کا خاص خیال رکھنا ہے, ہائیڈریشن جو ہے اپنی اور بچوں کی بھی خاص طور پر, اور جو اپنی ڈائٹ ہے اس میں پھل سبزیاں جو ہیں وہ زیادہ استعمال کیجئے, کپڑے جو ہیں وہ آپ لائٹ کلرز کے اور کاٹن کے اگر استعمال کریں, اور کچھ جو ہیں وہ اس میں لوز ہوں تو وہ ہمارے لیے بہتر ہوں گے. یعنی سنس ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں, تو آج بھی ایک بہت اہم موضوع اپنانے جا رہے ہیں, مگر جب اس کا نام لیا جاتا ہے تو پھر ہم یہی کہتے بھی ہیں, سنتے بھی آئے ہیں, اور یہ کہ اچھا یہ تو بہت عام ہے, یا یہ کہ اب کہاں ایسا نظر آتا ہے, یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ صرف ڈیولپنگ کنٹری کی اب یہ بیماری جو ہے وہ رہ گئی ہے. مگر ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ ہے کیا, اور اب تک مطلب اس کی ویکسینیشن کی اگر بات کی جائے کہ جو ہم ویکسینیشن کروا لیتے ہیں تو بہت ساری جو پروٹیکشن ہے وہ ہو جاتی ہے, اور وہ تقریباً 100 سال ہو چکے ہیں اس کی ویکسینیشن کو, مگر ابھی بھی جب بات کی جاتی ہے تو اس میں بہت بڑی تعداد میں جو افراد ہیں وہ اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں. جیسے کہ پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو 10.7 million جو لوگ ہیں وہ اس بیماری میں مبتلا ہیں, اور وہ کیا ہے کہ ٹبرکلوسس یعنی تبدیق ہے, اور ٹی بی عام اسے کہا جاتا ہے. اس میں

0: جب وہ بھی انوالوڈ ہو جائے, یا یہ بھی ممکن ہے کہ لنگس بچ جائے اور صرف جو ہے وہ دوسرا آرگنس جو ہیں وہ انوالوڈ ہوں.
1: وہ کیسے؟
0: مثلا لنگس انیشلی تو فوکس جو تھا وہ لنگس میں ہی گیا تھا,
1: ٹھیک ہے,
0: لیکن لنگس میں جو وہ ڈیزیز جو ہے وہ کنٹین ہو گئی, لیکن وہ بلڈ کے ذریعے وہ وہ جو آرگنزم تھا وہ کہیں آگے چلا گیا, مثلا انٹسٹائن میں چلا گیا یا برین میں چلا گیا یا بون میں چلا گیا, تو اس نے پریزنٹ کیا صرف بون کی سمپٹمس کے ساتھ یا انٹسٹائن کی سمپٹمس کے ساتھ یا برین کی سمپٹمس کے ساتھ. تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں ممکن ہیں.
1: ٹھیک. اس میں ڈاکٹر صاحب جو عام طور پر یہی کہتے ہیں ارلی جو ڈائگنوسس ہے یہ جلد اگر تشخیص کر لی جائے کسی بھی بیماری کو پکڑنے کے لیے, تو اس میں ٹبرکلوسس کی جب ہم بات کریں تو اس میں کتنی اہمیت ہے اس کی جو ہے جو پیشنٹس کی جو ہیلتھ ہے اس پر یا اس کے جو طریقہ جو علاج ہے اس پر؟
0: ڈاکٹر صاحب اس میں تو بہت ہی زیادہ امپورٹنس ہے. اس میں تو اس لیے کہ یہ اس ڈیزیز کو یورپ میں ڈیزیز آف کنزمپشن کہا جاتا تھا.
1: جی
0: کنزمپشن کا مطلب یہ ہوگا کہ باڈی جو ہے وہ کنزیوم ہوتی چلی جا رہی ہے, یعنی گریجولی جو ہے وہ وزن جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنا جلدی آپ اس ڈیزیز کو پکڑیں گے اور جتنا جلدی اس کا علاج شروع کریں گے اتنے اپنی باڈی کو پرزرو کر لیا, اتنا ہی باڈی کو سیو کر لیا. تو اس لیے ارلی ڈائگنوز جتنی یہاں پہ امپورٹنٹ ہے, شاید دوسری ہمیں ہر جگہ ہوتی ہے امپورٹنٹ ہوتی ہے لیکن یہاں پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے.
1: جی
0: تو اس لیے جو میسیج ہے وہ صرف یہی ہے کہ اگر کوئی ایسا ماحول ہے کہ جہاں پہ ٹی بی کا امکان ہے کہ کوئی ٹی بی والا پیشنٹ ہے یا ماحول ایسا ہے جہاں پہ ٹی بی ہو سکتی ہے اور وہاں پہ وہ سمپٹمس جن کا ہم نے ذکر کیا ہے ان میں سے اگر کوئی سمپٹمس آ رہی ہے خدا نخواستہ, تو ایک ارلی کنسلٹیشن اور ارلی ڈائگنوسٹک پروسیس جو ہے نا وہ کرنا چاہیے.
1: جی اس میں ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ اگر 15 days مطلب 15 دن تک اگر کنٹینیوس کسی کو کھانسی ہے, اس کے ساتھ بخار ہے, ویٹ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے, تو کنسلٹ کریں. تو آپ کے مطلب پیشنٹس ہیں کوئی ایسا کرتے ہیں یا وہ خود سیلف کچھ کرتے رہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا یا بخار ہے تو پھر وہ ڈیلے کر دیتے ہیں, ایسا ہوتا ہے؟
0: یہ عمومی طور پہ بہت لیٹ پریزنٹیشن ہوتی ہے. جیسے مجھے یاد ہے کہ پچھلے ہفتے جو ہمارے پاس ایک پیشنٹ ہمارے پاس آئی تھی,
1: جی جی,
0: وہ کوئی 32 years کی ینگ انڈونیشین لیڈی تھی, لیکن 32 years کے ساتھ اس کا وزن جو تھا وہ 37 kg تھا.
1: اچھا
0: 37 kg, وہ بالکل ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا. اور لیکن اس کی سمپٹمس جب ہم نے اس کی ہسٹری پوچھی تو دیٹ ہسٹری واز فار لاسٹ 8 months, پچھلے 8 مہینے سے جو ہے اس کو کھانسی بھی چل رہی ہے, بخار بھی چل رہا ہے اور وزن بھی کم ہوتا چلا جا رہا ہے, انرجی بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہے, لیکن کبھی کوئی اینٹی بایوٹکس لے لیں, کبھی کوئی جی پراپر طریقے سے نہ اس نے فالو کیا, شاید نہ ان کے ڈاکٹرز جو تھے ان کے ذہن میں اس بات کو کلک کیا کہ ایسے بھی امکان ہو سکتا ہے. تو یہ عمومی طور پہ جو پریزنٹیشن تو لیٹ ہی ہوتی ہے, لیکن جو میسج اس پروگرام کے ذریعے اپنے سامعین کو دینا مقصود ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ وہ سمپٹمز ہیں کہ جن کو آپ کو مس نہیں کرنا چاہیے.
1: تو اس میں جیسے آپ کے پیشنٹ جو کیا اس نے 8 months میں ویٹ لوز کیا تھا یا لاسٹ مطلب بہت پہلے سے کر رہی
0: تھی؟ نہیں, 8 مہینے پہلے اس کو سمپٹمس شروع ہوئے تھے. 8 مہینے یعنی جب اس کا شروع ہوا تھا تو جب اس کا وزن تھا وہ تقریباً 60 kg کے قریب تھا, تو 60 سے وہ کم ہو کے 37 پر آ گئی, یعنی اس نے کوئی پتہ نہیں کتنا 43-40 کے جی وزن لوز کیا, یعنی ہر مہینے وہ 5 kg وزن لوز کر رہی تھی.
1: صحیح. اور تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اگر علامتیں اس طرح کی دیکھتے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تو بہت 8 مہینے بہت ایک لمبا گیپ,
0: بہت لمبا عرصہ, بہت لمبا عرصہ,
1: اس میں اتنی زیادہ ڈیوریشن جو ہے,
0: یعنی اب تو وہ اتنی ویک ہو چکی تھی, اتنی لیک آف انرجی تھی کہ اسے بات کرنا بھی ایک فکرہ مکمل کرنا جو وہ بھی ممکن نہیں ہو رہا تھا, اور وہ لیٹے ہوئے بھی اس کا سانس جو تھا وہ اکھڑ رہا تھا, تو وہ تو پھر اتنی ویک ہو چکی ہوئی تھی.
1: ٹھیک.
0: تو وہ ایسی صحیح تو اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ آئے, لیکن جو میسج دینا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر جو ہے وہ ڈائگنوسس کی لیٹ ہی ہوتی ہے, لیکن اس کے بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں, لیکن
1: یہ کہ کچھ ایک فوبیا بھی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کے خدا نہ ہستا کہ ٹبرکلوسس نہ ہو, تو یہ بھی تو ایک ذہن میں ہوتا ہے نا عام طور پر, جیسے سوشلی اگر جب بات کی جاتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے تو کس طرح سے آپ کے پاس

0: پیشنٹس آتے ہیں
1: ڈاکٹر صاحب یہ اب تو آپ نے بہت ہی اہم بات جو ہے نا وہ کر دی ہے اس لیے کہ یہ ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی جو ٹوبرکلوسس کو ایک سوشل اسٹگما سمجھا جاتا ہے یعنی جس کو ہو جاتی ہے وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ مجرم سا ملزم سا محسوس کرتا ہے اس کے گھر والے بھی جو سب مجرم محسوس کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں وہ انکار کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ ساری کی ساری فیزز ہوتی ہیں لیکن اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں اس کو انفارچونیٹلی سوشلی امبیرسڈ سمجھا جاتا ہے لیکن جو مجھے میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے تمام تر سامعین کو صرف یہ ہے کہ دیکھیے یہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے یہ ٹوبرکلوسس جو ہے یہ ایک میڈیکل یہ بالکل ویسی ہی ہے جیسے کسی کو کوئی نمونیا ہو جائے کسی کو کامن کولڈ ہو جائے
0: جیسے وائرل جیسے
1: یعنی وہ وائرل ہے یہ بیکٹیریا
0: ٹھیک ہے
1: یعنی ایک میڈیکل کنڈیشن ہے یہ کوئی خدا نہ خواستہ ہو کوئی مورل ایشو نہیں ہے نہ یہ کوئی دوسرا کوئی ایشو ہے یہ ایک میڈیکل ایشو ہے اس کو میڈیکل ایشو کے طور کے اوپر جو ہے وہ لینا چاہیے تو یہ تو پہلی بات ہے کہ اس میں کوئی سوشل اسٹگمائزیشن والی کوئی بات نہیں ہے اور دوسرا میسج میں یہ دے رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے کہ جو 100% کیوریبل ہے یعنی اگر آپ کا علاج اب ہم علاج کی بات کریں گے کہ اس کا اگر علاج کیا جائے اور پراپر طریقے سے تو یہ کیوریبل ہے یعنی آپ اس کو جڑ سے اکھاڑ سکتے ہیں
0: مگر اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا جیسے آپ کو علامتیں ہیں تو وہ بہت اہم ہے کیونکہ اگر ڈائگنوسس یا اس بیماری کی تشخیص پہلے ہوگی تو تبھی جو علاج ہے وہ شروع ہوگا اور کس طرح سے پھر جو ہے وہ جیسے ڈاکٹر نے کہا کہ بہت ایک خوش آئند بات یہی ہے کہ اس کا مکمل علاج ہے اور بالکل ختم ہو جاتی ہے
1: جی بالکل ختم ہو جاتی ہے یعنی جیسے بہت ساری ہماری میڈیکل کنڈیشن ڈائبٹیز ختم نہیں ہوگی یا ہائپرٹینشن ختم نہیں ہوگا ان کو ہم کنٹرول کرتے ہوتے ہیں لیکن یہ اس کے بالکل برعکس ہے اس لیے کہ یہ ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے ایک انفیکشن ہے اس انفیکشن کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں
0: جی ٹھیک مگر سب سے اہم بات یہ کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس کنسلٹ کرنا بہت اہم ہے کہ اگر کوئی بھی اس طرح کی علامتیں ہوں تو
2: آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق اونلی آن FM 107 دل سے دیسی
0: جینسز آج ہم بات کر رہے ہیں ٹوبرکلوسس کے بارے میں ٹی بی کے بارے میں اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اظہر مجید جی ڈاکٹر صاحب اب ہم ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں گے
1: ڈاکٹر صاحب جیسے میں نے اپنے سامعین کو بتایا کہ ٹوبرکلوسس کے لیے جو پہلی اسپیسیفک میڈیسن تھی وہ 1943 میں آئی تھی
0: 43 میں ٹھیک ہے
1: اور وہ تھا اسٹریپٹومائسین
0: جی
1: یہ اسٹریپٹومائسین انجیکٹیبل فارم میں تھی ابھی بھی ہے
0: جی
1: اور یہ پہلی میڈیسن تھی جو کہ افیکٹو تھی مائیکوبیکٹیریم ٹوبرکلوسس کے کنٹرول کرنے میں
0: ٹھیک ہے
1: اس کے بعد جو ہے بہت ساری دوسری میڈیسن جو ہے وہ آتی چلی گئیں اب اس میں چونکہ میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ مائیکوبیکٹیریم ٹوبرکلوسس جو ہے یہ اپنے بیہیویئر میں بہت سارے دوسرے دوسرے بیکٹیریم سے ذرا تھوڑا سا مختلف ہے
0: جی
1: چنانچہ اس کی جو میڈیسن کا جو پرنسپلز ہیں وہ میں اپنے سامعین کو بتاتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ اس کے لیے کبھی بھی ایک دوائی نہیں دی جاتی

0: کی صورتحال کے بارے میں کوئی آزاد اور قابل تصدیق معلومات سامنے نہیں آئیں۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ بھی ان کی رہائی کے مطالبے میں آواز بلند کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت سے حلقوں کے نزدیک میانمار میں امن، سیاسی مفاہمت اور استحکام کی جانب پیش رفت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک سابق ریاستی مشیر آنگ سان سوچی حراست میں رہیں۔ جولی بشپ نے سوچی کی گرفتاری اور حراست کو فوجی اقتدار سنبھالنے کے بعد کیا جانے والا من مانی اور تعزیری اقدام قرار دیا ہے۔ واضح ہے کہ میانمار کی فوجی حکومت کے سربراہ من آنگ ہلائنگ نے گزشتہ اپریل میں اعلان کیا تھا کہ نوبل امن انعام یافتہ آنگ سان سوچی، جنہیں مختلف مقدمات میں 30 سال سے زائد قید کی سزائیں سنائی جا چکی ہیں، جیل کے بجائے نظر بندی میں رہیں گی۔ تاہم ان کے مقام کے بارے میں کوئی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ ان کا ملک دوسرے ممالک میں مائیگرینٹس کی واپسی کے مراکز قائم کرنے کے حق میں نہیں۔ یورپی یونین کے 2 روزہ سربراہ اجلاس کے اختتام پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگرچہ فرانس واپسی پالیسی کی حمایت کرتا ہے، تاہم اب تک کسی تیسرے ملک میں ایسا کوئی مرکز کامیابی کے ساتھ کام کرتا دکھائی نہیں دیا۔ صدر میکرون نے مزید کہا کہ ایسے مراکز یورپی اقدار اور بنیادی اصولوں سے کس حد تک مطابقت رکھتے ہیں، اس پر بھی سنجیدہ سوالات موجود ہیں۔ ان کے مطابق یہ اقدام اس یورپ کی روح اور نظریات کی مکمل عکاسی نہیں کرتا جس پر یورپی اتحاد کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور نہیں اس کی عملی افادیت واضح ہے۔ دوسری جانب ہسپانوی وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے بھی اس تجویز کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک ایسے مراکز کے قیام سے یورپ کے محدود اقتصادی وسائل مزید دباؤ کا شکار ہوں گے اور اس سے مطلوبہ نتائج حاصل ہونے کا امکان کم ہے۔ واضح رہے کہ رواں ہفتے یورپی پارلیمنٹ نے مائیگریشن کے نظام میں اصلاحات کے ایک جامع پیکج کی منظوری دی ہے، جس کا مقصد ملک بدری کے عمل کو تیز کرنا اور یورپی سرزمین سے باہر حراستی یا واپسی مراکز کے قیام کی اجازت دینا ہے۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے پناہ کے حق سے متعلق قانونی ضمانتیں متاثر ہو سکتی ہیں اور انسانی حقوق کے حوالے سے نئے خدشات جنم لے سکتے ہیں۔ یہ خبریں اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہے۔ امریکہ کے شہر فلاڈیلویا میں واقع لنکن فائنینشل فیلڈ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے گروپ سی کے اہم میچ میں برازیل نے ہائیٹی کو 3-0 سے شکست دے دی۔ اس فتح کے بعد برازیل کے پوائنٹس کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ واضح ہے کہ برازیل نے اپنے پہلے میچ میں مراکش کے ساتھ برابر مقابلہ کھیلا تھا۔ دوسری جانب ایک پوائنٹ کے ساتھ ہائیٹی کی ٹیم اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کرنے کی اس کی امیدیں مزید مشکل ہو گئی ہیں، جبکہ گروپ سی میں اب برازیل نے اپنی پوزیشن مستحکم کر لی ہے۔ دوسری طرف مراکش کے بین الاقوامی کھلاڑی اسماعیل سیباری نے فیفا ورلڈ کپ 2026 میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تاریخ رقم کر دی ہے۔ گروپ سی کے دوسرے مرحلے کے میچ میں اسکاٹ لینڈ کے خلاف صرف 70 سیکنڈ میں گول کر کے انہوں نے ورلڈ کپ کی تاریخ کا تیز ترین عرب گول اسکور کرنے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ اس گول کی بدولت مراکش نے اسکاٹ لینڈ کو 1-0 سے شکست دی، جبکہ سباری نے اپنے ہم وطن حکیم زیاش کا سابقہ ریکارڈ بھی توڑ دیا، جنہوں نے قطر ورلڈ کپ 2022 میں کینیڈا کے خلاف 3 منٹ 30 سیکنڈ بعد گول کیا تھا۔ پی ایس وی انڈھوون کے مڈ فیلڈر اسماعیل سباری کا یہ گول موجودہ ورلڈ کپ کا بھی تیز ترین گول قرار پایا ہے۔ وہ اس سے قبل برازیل کے خلاف پہلے میچ میں بھی گول کر چکے تھے، جس کے بعد ٹورنامنٹ میں ان کے مجموعی گولوں کی تعداد 2 ہو گئی ہے۔ اس کامیابی کے ساتھ سباری ورلڈ کپ کے اپنے ابتدائی 2 میچوں میں مسلسل گول کرنے والے دوسرے افریقی کھلاڑی بن گئے ہیں، اور انہوں نے اس حوالے سے مصری اسٹار محمد صلاح کے ریکارڈ کی برابری بھی کر لی ہے۔ 2001 میں اسپین میں مراکشی والدین کے ہاں پیدا ہونے والے اسماعیل سباری نے بچپن میں بیلجیم منتقل ہونے کے بعد مختلف یورپی اکیڈمیوں میں تربیت حاصل کی۔ قبل اس کے کہ وہ نیدرلینڈز کے معروف کلب پی ایس وی اینڈوون کا حصہ بنے. قومی سطح پر انہوں نے مراکش کی اولمپک ٹیم کو انڈر 23 افریقی کپ آف نیشنز کا ٹائٹل جتوانے اور پیرس اولمپکس کے لیے کوالیفائی کرنے میں اہم کردار ادا کیا. جبکہ سینئر قومی ٹیم کے لیے اب تک 31 بین الاقوامی مقابلوں میں 10 گول اسکور کر چکے ہیں. کلب فٹ بال میں بھی اس باری کی کارکردگی نمایاں رہی ہے. گزشتہ سیزن میں انہوں نے پی ایس وی اینڈوون کے لیے 15 گول اسکور کیے اور 8 گولوں میں معاونت فراہم کی, جس کے بعد انہیں نیدرلینڈز کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. اسی شاندار فارم کے باعث ان کے جرمن کلب بائرن میونخ میں ممکنہ انتقال کی خبریں بھی گردش کر رہی ہے. اور لیجیے سامعین, خبروں کے اختتام سے قبل ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز. جنیوا میں واقع اقوام متحدہ کے دفتر میں ریاست قطر کے مستقل مشن نے اردن اور برازیل کے مستقل مشنز اور قطر ڈیبٹ سینٹر کے تعاون سے ایک خصوصی ضمنی نشست کا انعقاد کیا ہے. اقوام متحدہ نے مغربی سوڈان کی ریاست شمالی کردفان کے دارالحکومت لویز میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. سعودی عرب نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں غزہ کی پٹی میں انسانی امداد فوری مستقل اور بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. میانمار کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی ایلچی نے فوجی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ حزب اختلاف کے رہنما آنگ سان سوچی کو فوری طور پر آزاد کریں, جو 2021 میں فوجی اقتدار سنبھالنے کے بعد سے زیر حراست ہیں. امریکہ کے شہر ولاڈیلویا میں واقع لنکن فائنینشیل فیلڈ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے گروپ سی کے اہم میچ میں برازیل نے ہائیٹی کو 3-0 سے شکست دے دی. اور مراکش کے بین الاقوامی کھلاڑی اسماعیل سیواری نے فیفا ورلڈ کپ 2026 میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تاریخ رقم کر دی ہے. گروپ سی کے دوسرے مرحلے کے میچ میں اسکاٹ لینڈ کے خلاف صرف 70 سیکنڈ میں گول کر کے انہوں نے ورلڈ کپ کی تاریخ کا تیز ترین عرب گول اسکور کرنے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے. اسی کے ساتھ سامعین, آج کا پہلا مفصل نشر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون محمد حسن السودانی اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا. سنتے رہیے FM 107.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مختلف رشتوں میں بندھا ہوا ہے. اصل میں رشتے تو انسان کو اسی دن مل جاتے ہیں جس دن وہ اس دنیا میں آتا ہے. لیکن ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ بیشتر خاندانوں میں رشتوں سے محبت تب ملتی ہے جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے. یاد رکھیے، اصل کام رشتے قائم کرنا نہیں بلکہ اصل کام رشتوں کو جوڑنا ہے. اگر رشتے داروں کو صلہ رحمی کے ساتھ قریب کیا جائے تو وہ دور نہیں ہوتے اگرچہ وہ دور رہتے ہوں، اور رشتے داروں کو جب دور کر دیا جائے تو وہ قریب نہیں ہوتے اگرچہ وہ قریب ہی کیوں نہ ہو. ہمیں چاہیے کہ اپنے رشتے داروں سے وقتاً فوقتاً ملاقات کرتے رہیں اور ان کے جائز حقوق ادا کرتے رہیں. یاد رکھیے، عزیز و اقارب، خاص طور پر قریبی رشتے داروں سے ملاقات برکت کا ذریعہ ہوتی ہے.
1: پیغام آن FM 107.
3: آپ سن رہے ہیں FM 107.
4: FM 107.
5: دل سے دیسی.

میں ان کی باتوں کا ذکر کچھ اس طرح ہے، ہم تمہیں اپنے جیسا ہی ایک انسان سمجھتے ہیں اور تمہارے پیروکار تو بس غریب لوگ ہیں جو بغیر سوچے سمجھے تمہاری بات مان لیتے ہیں۔

جب اللہ نے دیکھا کہ قوم کی گمراہی حد سے بڑھ گئی ہے اور وہ ہدایت قبول کرنے کو تیار ہی نہیں, تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی تیار کرے. یہ کوئی معمولی کشتی نہیں تھی بلکہ ایک ایسی عظیم کشتی تھی جو ایک بڑے طوفان سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی تھی. سورہ ہود میں اللہ کا فرمان ہے, ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور کشتی بنانا شروع کی. ان کی قوم اس دوران بھی ان کا مذاق اڑاتی رہی. وہ کہتے تھے کہ یہ شخص تو نعوذ باللہ جیسے کچھ سمجھتا ہی نہ ہو, صحرا میں کشتی بنا رہا ہے جہاں پانی کا نام و نشان نہیں. لیکن حضرت نوح علیہ السلام خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے کیونکہ انہیں اللہ پر مکمل یقین تھا. جب کشتی تیار ہو گئی, اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ماننے والوں کو اور ہر قسم کے جانوروں کے جوڑوں کو کشتی میں سوار کریں. پھر وہ عظیم طوفان آیا جس نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. سورہ ہود میں اس کا ذکر کچھ یوں آیا ہے, یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تندور ابل پڑا اور ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے اور اپنے اہل و عیال کو کشتی میں سوار کر لو سوائے اس کے جس کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا. اس طوفان نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں کو غرق کر دیا, لیکن کشتی میں سوار لوگ اور جانور اللہ کے حکم سے محفوظ رہے. یہ اللہ کا ایک عظیم معجزہ تھا جو ایمان اور اطاعت کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے. جب طوفان تھم گیا, کشتی ایک پہاڑ پہ جا ٹھہری جسے روایات کے مطابق کوہ جودی کہا جاتا ہے, اللہ نے زمین کو پھر سے آباد ہونے کا موقع دیا اور حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا. یہ ایک نئی شروعات تھی جو اللہ کی رحمت اور اس کے وعدوں کی سچائی کی علامت تھی. لسنرز, آپ سن رہے ہیں FM 107. یہاں پہ لیں گے ہم ایک بریک. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, سنتے رہے FM 107, دل سے دیسی.

0: بس ہمیں انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی زندگی میں اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر غور کریں، جیسے صحت، خاندان یا رزق، یہ سب اللہ کے معجزات ہیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اللہ کی قدرت کے بارے میں بات کریں اور انہیں بتائیں کہ اللہ ہر مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ قرآن پڑھیں اور انبیاء کے معجزات پر غور کریں تاکہ آپ کا ایمان اللہ کی قدرت پر اور مضبوط ہو سکے۔ تو لسنرز، یہ تھی ہماری آج کی کہانی، حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی، اور ان کی کہانی سے حاصل ہونے والی چند عظیم باتیں۔ یہ سبق ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ ہمارے ساتھ ہے، چاہے ہم کتنی ہی بڑی مشکل میں کیوں نہ ہوں، لیکن اگر ہم صبر، ایمان اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے تو ہمیں کامیابی ضرور ملے گی۔ آج کی کہانی یہاں ہی ختم ہوئی، لیکن اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور سٹوری کے ساتھ، اور ہم بات کریں گے آپ کے اور میرے سب کے بہت ہی فیوریٹ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو سننا نہ بھولیے گا ہمارا شو صرف اور صرف FM 107 پہ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ یہ سٹوریز جو میں آپ کے لیے لے کر آ رہی ہوں یہ آپ کی زندگی کو بدل سکے، اور اس کے لیے یقیناً آپ کو خود سے کوشش کرنی ہوگی۔ اب آپ سے اجازت لیتی ہوں، اپنا بہت خیال رکھے گا، اپنے سے وابستہ لوگوں کا خیال رکھے گا۔ میری طرف سے اللہ حافظ اینڈ بائے۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107،
2: دل سے دیسی۔
3: دوستوں، آپ کا ٹرین سے متعلق ٹریفک سائنز اور سگنلز کا خیال رکھنا آپ کی پبلک سیفٹی اور ٹریفک رولز کی پابندی دکھاتا ہے۔ ہمیشہ ہوشیار رہیں اور ان تدابیر پر عمل کر کے سب کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ آئیے کچھ ضروری احتیاط جانتے ہیں۔ کیپ کراسنگ کلیئر، ٹریم کے کراس ہونے والی جگہ کو ہمیشہ خالی رکھیں۔ اسے بلاک کرنا مسافر کے لیے خطرہ پیدا کرتا ہے اور سروس میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ ٹریم وے لک بوتھ ویز، ٹریم دونوں طرف سے آ سکتی ہے، کراس کرنے سے پہلے دونوں طرف دیکھنا ضروری ہے۔ ٹریم اونلی لین، یہ لینز صرف ٹریم کے لیے ہوتی ہیں، ڈرائیورز کو چاہیے کہ ان میں گاڑی نہ چلائیں۔ شیئر ٹریم اینڈ وہیکل لینز، ایسے ایریاز میں گاڑی احتیاط سے چلائیں اور ہمیشہ ٹریم کو ترجیح دیں۔ کیپ دا کراسنگ ایریا کلیئر، ٹریم کے گزرنے والی جگہ کو ہمیشہ صاف اور کھلا رکھیں۔ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے ٹریفک رولز اور روڈ ایٹیکیٹ کا پابند رہنا ضروری ہے۔ FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے۔

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أذكار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107.
2: دل سے دیسی.
3: دوستوں، لفٹ میں پھنس جانے کی صورت حال میں ان ہدایات پر عمل کریں. سب سے پہلے تو پرسکون رہیے اور اپنے سٹریس کو کنٹرول کیجیے. گہری سانس لیں اور اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ مدد راستے میں ہے، کیونکہ پریشان ہونے سے آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. ایمرجنسی بٹن یا انٹر کام کا یوز کریں. ہر لفٹ میں ایک سسٹم ہوتا ہے جو ڈائریکٹلی سیکیورٹی یا بلڈنگ مینجمنٹ سے کنیکٹ کرتا ہے. بٹن کو پریس کریں اور جواب کا انتظار کریں. اس میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے. دروازوں کو فورس نہ کریں. آٹومیٹک ڈورز کو ہاتھوں سے کھولنا خطرناک ہو سکتا ہے. اوپن یا کلوز بٹن کو 5 سیکنڈ پریس کر کے چیک کریں، لیکن دروازوں کو فورس نہ کریں. حرکت کم کریں اور موبائل کا سگنل چیک کرتے رہیں. زیادہ موومنٹ سے ہوا اور انرجی پر اثر پڑتا ہے. پرسکون ہو کر بیٹھیں یا کھڑے رہیں. اگر موبائل سگنل ہیں تو 999 پر کال کریں اور اپنی لوکیشن بتائیں. ریسکیو ٹیم کا صبر سے انتظار کریں. سیفٹی انسٹرکشنز کو دھیان سے پڑھیں اور ریسکیو ٹیم کے آنے کا انتظار کریں. گھبراہٹ یا پریشانی سے بچنے کی کوشش کریں اور ضرورت پڑنے پر ایمرجنسی نمبر 999 پر کال کریں. FM 107 آپ کے سیف اور خوشحال دن کی دعا کرتا ہے.
4: صحت کی بات ہو تو اعتماد چاہیے ماہرین کی رائے پر. ماہرین کی رائے پر لیجیے، حاضر ہے آپ کے لیے پروگرام ہیلتھ گائیڈ، جہاں آپ کے سوالات کے ملیں گے مستند جوابات. اسپیشلسٹ اور کنسلٹنٹ ڈاکٹرز کریں گے رہنمائی بیماریوں کی پہچان سے لے کر علاج اور احتیاط تک. سنیے ہر وینسڈے بدھ کی رات 8 بجے ہیلتھ گائیڈ ڈاکٹر فوزیہ شفیق کے ساتھ، اونلی آن FM 107. دل سے دیسی. یاد رکھیے، صحت ہی ہے سب سے بڑی دولت. بس بہت ہو گیا روٹین، نیڈ این اسکیپ، ایک مائنڈ بلوئنگ ایڈونچر چاہیے تو لاک ہو جاؤ FM 107 کے ساتھ، کیونکہ آ گیا ہے اسکیپ روم. دی الٹیمیٹ مائنڈ ورک آؤٹ ایز پیور فن. یہاں ٹریفک نہیں ٹرکی ورڈ پلے ہے، بورنگ میٹنگز نہیں برین ٹیزنگ ریڈلز ہیں، جہاں کنٹسٹنٹس نیویگیٹ کریں گے آڈیو چیلنجز اراؤنڈ دا کلاک. یہ ہے آپ کا ویکلی اسکیپ into a world of puzzles and excitement.
2: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107, Dil Se Desi.
5: Gen Z ki dictionary mein ek word hota hai, FOMO, feeling of missing out. Yani एहसास कि कुछ तो छूट गया है पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे सो नो फोमो एवर अगेन सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
6: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

بسم الله الرحمن الرحيم. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے آغاز کے لیے قطر کی جانب سے مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس بات چیت اور پرامن ذرائع کے ذریعے زیر التوا مسائل کے پائیدار حل تک پہنچا جا سکے گا جس سے علاقائی سلامتی مضبوط ہوگی, تعاون, ترقی اور خوشحالی کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور خطے سمیت دنیا کے عوام کے مشترکہ مفادات کو فروغ ملے گا. واضح رہے یہ بات انہوں نے سوئٹزرلینڈ کے تفریحی مقام بورگن سٹاک میں سوئس کنفیڈریشن کے وزیر خارجہ اگناسیو کاسیس سے ملاقات کے دوران کہی. ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا. اس کے علاوہ خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا, بالخصوص علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر, جو امریکہ و ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد مزید اہمیت اختیار کر گئی ہے. اقوام متحدہ کے جنیوا دفتر میں قطر کے مستقل وفد نے دوحہ انٹرنیشنل فیملی انسٹیٹیوٹ کے تعاون سے تنازعات کے دوران خاندانی فلاح و بہبود اور استقامت کے عنوان سے ایک ضمنی تقریب کا انعقاد کیا. یہ تقریب جنیوا میں جاری انسانی حقوق کونسل کے 62 اجلاس کے موقع پر منعقد کی گئی. تقریب کے افتتاحی خطاب میں اقوام متحدہ کے جنیوا دفتر میں ریاست قطر کی مستقل مندوب ڈاکٹر ہند عبد الرحمن المفتاح نے کہا کہ خاندان کے تحفظ اور اس کے کردار کے فروغ کو قومی و بین الاقوامی پالیسیوں اور پائیدار ترقی کے ایجنڈوں کا مرکزی حصہ رہنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ قطر نے اسی ویژن کے تحت خاندانوں کو درپیش چیلنجز کو بہتر طور پر سمجھنے اور شواہد پر مبنی پالیسیوں کے فروغ کے لیے تحقیقی اور علمی کوششوں کی مسلسل حمایت جاری رکھی ہے. دوسری جانب انسانی حقوق کونسل کے 62 اجلاس کے موقع پر قطر کے مستقل وفد نے نوجوانوں کے بین الاقوامی انسانی قانون میں قائدانہ کردار کے موضوع پر بھی ایک ضمنی تقریب کے انعقاد میں حصہ لیا. یہ پروگرام اقوام متحدہ جنوا میں اردن اور برازیل کے مستقل مشنز اور قطر ڈیبیٹ سینٹر کے تعاون سے منعقد کیا گیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے قطر کی مستقل مندوب نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ریاست قطر بین الاقوامی انسانی قانون کے احترام کے فروغ اور اس کے نفاذ کی حمایت کے لیے قومی, علاقائی اور عالمی سطح پر اپنی مضبوط وابستگی برقرار رکھے گی. قطر نے جمہوریہ نائجر کے دارالحکومت نیامی میں واقع دیوری بھامانی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہونے والے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. واضح رہے اس حملے میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی

بھی ہوئے۔ وزارت خارجہ نے آج جاری اپنے بیان میں ہر قسم کے تشدد، دہشت گردی اور مجرمانہ کارروائیوں کو مسترد کیا ہے، خواہ ان حملوں کے پس پردہ محرکات اور وجوہات کچھ بھی ہوں۔ وزارت نے جابہ قفرات کے اہل خانہ، حکومت نائجر اور وہاں کے عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ ایران نے امریکی اور اسرائیلی جانب سے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزیوں کے رد عمل میں آبنائے ہرمز بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی افواج نے جنگ بندی کے اعلان کے باوجود جنوبی لبنان پر شدید فضائی حملوں کا سلسلہ تاحال جاری رکھا ہوا ہے۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق سیدا کے ضلع میں واقع قصبہ قناریت پر اسرائیلی حملے کے نتیجے میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق 7 افراد جاں بحق اور 13 زخمی ہوئے ہیں، جن میں 5 بچے اور 5 خواتین بھی شامل ہیں۔ اس سے قبل جنوبی اور مشرقی لبنان کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی بمباری میں 1 فوجی اور 5 شہری بھی ہلاک ہوئے۔ اسی دوران اسرائیلی طیاروں نے شہر نبطیہ اور اس کے گرد و نواح پر شدید فضائی حملے کیے۔ واضح رہے یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پاکستان کے وزیر داخلہ واشنگٹن کے ساتھ مذاکراتی کوششوں کے سلسلے میں تہران کے دورے پر موجود ہیں۔ سوئٹزرلینڈ نے کہا ہے کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد سے متعلق مذاکرات کے لیے برگنسٹوک ریزورٹ میں بدستور محفوظ اور قابل اعتماد ماحول فراہم کر رہا ہے۔ سوئس وزارت خارجہ نے آج جاری بیان میں واضح کیا کہ سیکیورٹی تقاضوں کے پیش نظر مذاکرات کے شرکاء اور گفتگو کے مندرجات سے متعلق مزید تفصیلات جاری نہیں کی جائیں گی۔ دوسری جانب مغربی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف مذاکرات کے پہلے دور میں شرکت کے لیے آج سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے۔ واضح رہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، جبکہ حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے آئندہ 60 دن کے دوران مذاکرات جاری رکھے جائیں گے۔ عراق کے مشترکہ آپریشنز کے نائب کمانڈر قیس المحمداوی نے آج فرانسیسی اسپیشل فورسز کے کمانڈر میشیل دلبیت سے ملاقات کی، جس میں عراق اور فرانس کے درمیان تعاون اور باہمی رابطوں کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران جانبین نے عراق اور فرانس کے مابین طے شدہ مفاہمتی یادداشت کو فعال بنانے پر گفتگو کی، بالخصوص تربیت داعش کے باقی مادہ عناصر کے خلاف کاروائی اور انٹیلیجنس معلومات و پیشہ ورانہ تجربات کے تبادلے کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا۔ فریقین نے مشترکہ تعاون اور معلومات کے تبادلے سے سیکیورٹی صلاحیتوں کی ترقی اور دفاعی نظام کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق فولکر ترک نے یورپی یونین کے نئے قانون پر شدید افسوس کا اظہار کیا ہے۔ واضح رہے یورپی یونین نے ایک قانون منظور کیا جس کے تحت بعض مہاجرین کو واپس ان کے ممالک یا یورپی یونین سے باہر قائم مراکز میں منتقل کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اقوام متحدہ نے اپنے بیان میں کہا کہ یورپی ممالک انسانی حقوق سے متعلق اپنی ذمہ داریاں کسی تیسرے ملک کے سپرد نہیں کر سکتے۔ واضح رہے کہ یورپی پارلیمنٹ نے گزشتہ بدھ کو ایسے نئے قواعد کی منظوری دی تھی جن کے تحت پناہ کی درخواست مسترد ہونے والے مہاجرین کی واپسی کے لیے یورپی یونین سے باہر واپسی مراکز قائم کرنے کے معاہدے کیے جا سکیں گے، جہاں مہاجرین کو ملک بدری سے قبل رکھا جا سکے گا۔ فولکر ترک نے خبردار کیا کہ کمزور اور حساس حالات سے دوچار افراد، خصوصاً بچوں کو تیسرے ممالک منتقل کرنا انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ انسانی وقار اور بنیادی حقوق کے تحفظ کو قانون سازی اور عملی اقدامات دونوں میں ترجیح دی جانی چاہیے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر نے مزید کہا کہ بین الاقوامی انسانی حقوق اور مہاجرین سے متعلق قوانین واضح ہیں
کہ کسی بھی فرد کو ایسے مقام پر واپس نہیں بھیجا جا سکتا جہاں اسے سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا خطرہ ہو۔ انہوں نے اس اصول کو عدم جبری واپسی قرار دیتے ہوئے کہا کہ تمام ممالک کو ہر حال میں اس کا احترام کرنا چاہیے، جبکہ ملک بدلی کے فیصلے ہر فرد کے حالات کے انفرادی جائزے اور اپیل کے مراحل مکمل ہونے کے بعد ہی نافذ کیے جانے چاہیے۔ فولکر ترک نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مہاجرین کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایسی پالیسی اختیار کی جائے جو یورپی معاشروں اور معیشتوں میں مہاجرین کے کردار کو بھی پیش نظر رکھے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق آج شمالی غزہ میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی خاتون جاں بحق ہو گئی۔ طبی ذرائع نے بتایا کہ بیت لاہیہ کے علاقے میں شہریوں کے ایک اجتماع پر اسرائیلی فوج کی جانب سے فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں ایک خاتون موقع پر شہید ہو گئی۔ واضح رہے غزہ میں جاری اسرائیلی کارروائیوں کے نتیجے میں 7 اکتوبر 2023 سے اب تک جاں بحق افراد کی تعداد 73,023 جبکہ زخمیوں کی تعداد 173,316 تک پہنچ گئی ہے۔ غزہ کے سرکاری میڈیا دفتر نے آج دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں جنگمندی معاہدے کی 3,300 سے زائد خلاف ورزیاں کی ہیں، جن کے نتیجے میں گزشتہ اکتوبر سے اب تک 1,012 افراد جاں بحق ہوئے۔ واضح ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگمندی معاہدہ گزشتہ سال 10 اکتوبر سے نافذ العمل ہوا تھا، جس کے تحت اسرائیلی افواج نے غزہ کے آبادی علاقوں اور بعض فوجی مقامات سے انخلا کیا تھا، جبکہ بے گھر افراد کی شمالی غزہ واپسی کا عمل بھی شروع کر دیا گیا تھا۔ پاکستان میں شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا میں سڑک کنارے ہونے والے دو دھماکوں کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پاکستانی پولیس کے مطابق ایک نجی مسافر بردار منی ٹرک کو دیسی ساختہ بم کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ واقعے میں زخمی ہونے والوں کو جب ایمبولنس کے ذریعے اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا، اسی دوران دوسرا دھماکہ بھی کیا گیا۔ واضح ہے تاحال کسی تنظیم یا گروہ نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے خبردار کیا ہے کہ بعض داخلی اور بیرونی عناصر مسلح گروہوں کو محفوظ پناہ گاہیں، مالی معاونت اور لاجسٹک سہولیات فراہم کر کے ان کی مدد کر رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان ایسی تمام سرگرمیوں اور نیٹورکس کے خلاف کارروائی جاری رکھے گا جو ملک کے امن و استحکام کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ جرمن پولیس نے اعلان کیا ہے کہ میونخ میں ایک پل پر مال بردار دو ٹرینوں کے تصادم کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق حادثہ آج صبح کے ابتدائی اوقات میں پیش آیا، جس کے باعث دو بوگیاں پٹری سے اتر گئیں اور پل سے نیچے سڑک پر جا گری۔ جنوبی جرمن شہر میونخ کی پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ دوسری جانب فائر بریگیڈ کے ترجمان کے مطابق ہنگامی امدادی اداروں کو شمالی میونخ کے علاقے میں میلبر ٹس ہوفن میں ٹرینوں کے تصادم کے اطلاعات موصول ہوئیں، جس کے بعد تقریباً 60 اہلکاروں پر مشتمل ریسکیو اور ہنگامی ٹیموں کو جائے حادثے پر روانہ کیا گیا۔ یونان کے جزیرے کریٹ میں آج ریکٹر اسکیل پر 5.8 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا۔ یورپی بحیرہ روم زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلہ 13 کلومیٹر گہرائی میں آیا، جبکہ اس کا مرکز جزیرہ کریٹ کے شہر ریتھیمینو سے تقریباً 69 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع تھا۔ یونانی حکام نے بتایا ہے کہ فوری طور پر کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی، تاہم متعلقہ ادارے صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ نشریے کے اختتام سے قبل ایک بار پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیراعظم و وزیر خارجہ نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے آغاز کے لیے قطر کی جانب سے مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ اقوام متحدہ کے جنیوا دفتر میں قطر کے مستقل وفد نے دوحا انٹرنیشنل فیملی انسٹیٹیوٹ کے تعاون سے تنازعات کے دوران خاندانی فلاح و بہبود اور استقامت کے عنوان سے ایک ضمنی تقریب کا انعقاد کیا۔ قطر نے نائجر کے دارالحکومت نیامی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہونے والے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔
اور ایران نے امریکی اور اسرائیلی جانب سے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزیوں کے رد عمل میں بنائے ہرمز بند

0: کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 کی اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون محمد سلامہ اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.
1: زندگی ہر روز نئی کہانیاں لکھتی ہے. کبھی ورک پلیس کے بزی دن, تو کبھی مال کی بھیڑ میں چھوٹی سی ملاقات, اور کبھی سفر کے دوران وہ پہلی ملاقات جو بن جاتی ہے یاد, اور یہ یادیں ہی دیتی ہیں ہمیں سکون اور ایک خوبصورت سا اسکیپ اپنی بزی لائف سے. تو آئیے اور اس سفر کا حصہ بنیے. پروگرام دوحہ ڈائریز وتھ آر جے سرور مرزا. ہر پروگرام میں ہوں گے ایک گیسٹ جن کے پاس ہے ایک کہانی, ایک احساس, ان کی زبانی. اونلی آن ایف ایم 107, دل سے دیسی. دوحہ ڈائریز, جہاں ہر کہانی بنے گی یادگار.
2: السلام علیکم دوستوں, استقبال ہے آپ کا آپ کے اپنے دل سے جڑے پروگرام میں. وہ پروگرام جہاں روزمرہ کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی یادیں یا چھوٹے چھوٹے لمحے کہانیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. کبھی ورک پلیس کے بزی دن, کبھی شاپنگ مالز کی روشنیوں میں چمکتی یادیں, اور کبھی میٹرو یا دیگر سفر کے پہلے انکاؤنٹرز جو دل پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتے ہیں. ہر شخص کے پاس ایک کہانی ہوتی ہے, ایک احساس, ایک یاد جو اس کی اپنی ورچوئل ڈائری کا حصہ ہوتی ہے, اور یہ یادیں ہی ہیں جو ہمیں روزمرہ کی مصروف زندگی سے تھوڑی دیر کے لیے دور لے جاتی ہیں, ایک سکون, ایک مسکراہٹ اور ایک نئی تازگی دیتی ہے. تو آئیے مل کر سنتے ہیں, محسوس کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں وہ کہانیاں جو ہم سب کو ایک دوسرے کے اور بھی قریب لاتی ہیں. یہ ہے آپ کا اپنا پروگرام جہاں ہر یاد ایک سفر ہے اور ہر سفر ایک کہانی. اور اسی سلسلے سے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہوتے ہیں ایک مہمان, جہاں ہم ان سے ان کی کہانی سنتے ہیں, کچھ سوال جواب کے ذریعے سے ان کو اور بھی زیادہ قریب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے کنیکٹ بھی کرتے ہیں. اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں, آپ کا نام یوں تو سید ندیم اختر قاسمی ہے, مگر آپ ندیم ماہر کے نام سے جانے جاتے ہیں. آپ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور دارالعلوم دیوبند سے اپنی تعلیم حاصل کی. آپ ایک ملٹی ٹیلنٹڈ شخصیت ہیں جو دین, ادب, صحافت اور تحقیق کے میدانوں میں اپنی پہچان رکھتے ہیں. آپ نے کئی اہم اور قیمتی کتابیں بھی لکھی ہیں جو ادبی اور تحقیقی حوالے سے خاص اہمیت رکھتی ہیں. آپ کے مضامین مختلف اخبارات میں شائع ہوتے رہتے ہیں, اور آپ نے بھارت اور پاکستان کے کئی بین الاقوامی مشاعروں میں شرکت کی ہے. آپ کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر ایوارڈز بھی مل چکے ہیں. سب سے اہم ایک اور بات, دوحہ قطر سے آپ کو نیو ڈیلی میں ورلڈ بک فیئر 2026 میں اسپیکر کے طور پر شرکت کرنے کے لیے بلایا گیا, جہاں آپ نے منسٹری آف کلچر قطر کی نمائندگی کی. آپ کی شرکت پوری انڈین کمیونٹی کے لیے بھی فخر کا سبب ہے. اس موقع پر قطر کو اس پریسٹیجیس بک فیئر میں گیسٹ آف آنر کا درجہ بھی ملا. ایک اور بات جو میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے سینئر, میرے استاد بھی ہیں. سامعین, یوں تو آپ کی تعریف میں کئی دن اور کئی راتیں لگ سکتی ہیں. آئیے ندیم ماہر صاحب کے حضور چلتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ندیم سر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: کیسے ہیں سر؟ اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے تھوڑا سا ایک ٹائم نکالا ہمارے لیے اور شرکت کری اس پروگرام میں.
3: نہیں, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اس ناچیز کو اور اس عاجز کو یاد کیا, اور ہم وقت تیار رہتے ہیں. ریڈیو قطر ہماری جان ہے, اور ریڈیو قطر ہم لوگوں کے دلوں میں بستا ہے.
2: کیا بات,
3: تو ہم وقت آپ کی آواز پر اور ریڈیو قطر کی آواز پر لبیک کہتے رہے.
2: تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ, اہلن و سہلن. تو اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز سوال جواب کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. ویسے تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ کو سب جانتے ہی ہیں ماشاء اللہ سے, مگر اب ایک بالکل انفلٹرڈ ندیم ماہر کو آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے مجھے اجازت دیجیے کچھ سوال میں آپ سے کر سکوں, کچھ پرسنل سوال بھی.
3: اللہ تعالیٰ ہماری نصرت فرمائے.
2: سر, اگر آپ اپنی شخصیت کو تین الفاظ میں بیان کریں تو وہ کیا ہوں گے؟
3: میں اپنے بارے میں صرف تین لفظ کہہ سکتا ہوں کہ میں مسلمان, نرم دل انسان اور شاعر.
2: ماشاءاللہ سب کچھ اس میں سمجھ آیا ہے. سر دوحا میں آپ کے لیے ایک مثالی یا پرسکون دن کیسا ہوتا ہے؟
3: صاحب میرے لیے تو جو ہے جس دن ڈیوٹی نہیں ہوتی اور اس دن خاص طور سے اگر دوستوں سے ملاقات طے ہوا تو بس پھر تو اس سے بہتر دن کوئی ہوتا ہی نہیں ہے.
2: کیا بات.
3: چونکہ شاعر نے کہا تھا کہ اے دوست کسی ہمدم دیری نہ کا ملنا بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے.
2: واہ کیا کہنے. سر سب سے اب ہم دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جہاں پر کچھ اور سوال آپ سے میں کرنے کی ہمت کر رہا ہوں. کچھ سخت دن, کچھ ایموشنل باتیں, کچھ اوریجن اسٹوری کے حوالے سے شروعات کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال, آپ نے دوحا آنے کا فیصلہ کس وجہ سے کیا؟
3: ہاں یہ بالکل دیکھیں بھائی سرور صاحب آپ نے بہت عجیب سا سوال کیا ہے. اب میں تھوڑا ذرا اپنے اب حواس کو جمع کر کے میں بتاؤں کہ اصل میں میں ہندوستان میں جاب پر تھا اور الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک کام کر رہا تھا, لیکن یہ کہ میں وہاں پر کچھ سیاست میں عملی طور پر حصہ لینے لگا تھا. تو یہاں میرے مطلب ہم زلف رہتے تھے تو ہماری بیگم کی سازش رہی اور انہوں نے اپنے بہنوں کی بات کی ہمارے چچا سے, یعنی ہمارے جو خسر محترم مرحوم تھے, اور انہوں نے ہمارے یہاں سالو صاحب سے بات کی ہمارے ہمزلف سے, اور یوں ایک میرے یہاں آنے کا سلسلہ بنا. تو اگر کوئی مجھ سے کہتا ہے ایک لفظ میں تو میں یہ کہوں گا یہ بیگم کی سازش.
2: بہت خوب بہت خوب.
3: اب جب آپ کا پروگرام انفلٹرڈ ہے تو ایسی جواب آنے
2: بالکل بالکل صحیح ہے اور یہی اس پروگرام کا حصہ ہے. سر جب آپ یہاں آئے تو اس وقت آپ کے ذہن میں کس قسم کی توقعات تھیں؟
3: دیکھیں سب سے زیادہ تو بہتر مستقبل اور ایک اچھی زندگی, اور چونکہ خلیج بذات خود ایک اچھی زندگی یہاں کی ہے اور ایک پیسفل ماحول ہے, پر امن زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو پیارے نبی کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس علاقے کو جو برکتیں رونقیں دی ہیں وہ ایک الگ, اس کو پوری دنیا میں آپ کہیں جو ہے وہ نہیں محسوس کر سکتے. تو وہی ایک چیزیں تھیں کہ بھائی عرب کی سرزمین ہمارے لیے بذات خود ایک بڑی برکت اور باعث ہے سعادت سرزمین تھی. تو یہی تھا کہ بھائی وہاں جائیں گے ایک اچھی زندگی, ایک اچھے ماحول میں اور بہتر مستقبل کے لیے جائیں گے.
2: بہت خوب. ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی سر دوحا کے بارے میں آپ کا پہلا تاثر کیا تھا؟
3: صاحب دیکھیں ملا جلا تاثر تھا, مجھے آج بھی یاد ہے کہ 28 جون اسی مہینے 28 جون سن 2000 کو میں دوحا میں انٹر ہوا تھا, اور اب مجھے تقریباً 126 سال کا عرصہ مکمل ہو جائے گا. جب میں آیا تو جب میں باہر نکلا تو بہرحال میرے ہمزلف اور میری جو سالی یہ سب لوگ لینے آئے تھے فیملی, تو بڑا ملا جلا تاثر تھا, لیکن کہیں ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے جسم سے کچھ کھینچ لیا, اور وہ شاید وہ وطن تھا جو وطن کی دوری کا احساس تھا جو یہاں کا سب سے پہلا تاثر. مجھے یہ لگا کہ میں اب اپنے گھر سے دور ہوں, اور مجھے بشیر بدر مرحوم کا ایک شعر یاد آیا کہ پھر دل کو سکوں جسم کو بستر نہ ملے گا, گھر چھوڑ کے مت جاؤ کہیں گھر نہ ملے گا.
2: کیا بات ہے سر. اس موقع پر آپ سے ایک گزارش اور کروں گا, جو آپ کا جو ایک شعر مجھے اور سبھی کو بہت پسند ہے کہ روٹی کپڑا مکان کی خاطر, یہ آپ بھی عطا کیجئے سر. آپ ہی عطا کیجئے.
3: جی جی بالکل. وہ بھی اصل میں غزل جو ہے وہ بھی اسی پس منظر میں ہی ہے, چونکہ وہی جو ہے کہ یہاں ہم لوگ اپنا وطن چھوڑ کر آئے, آپ سب ہم بہت یہاں پر ایک بڑی تعداد انہیں لوگوں کی ہے کہ ہم بزرگوں کی آن چھوڑ آئے, خاندانی مکان چھوڑا ہے. ہم بزرگوں کی آن چھوڑا ہے, خاندانی مکان چھوڑا ہے, اس قبیلے میں سارے گونگے تھے ہم جہاں پر زبان چھوڑا ہے, اور روٹی کپڑے مکان کی خاطر, روٹی کپڑے مکان کی خاطر, روٹی کپڑا مکان چھوڑا ہے.
2: واہ کیا خوب بھائی, زبردست ماشاءاللہ. آگے یہ جاننا چاہوں گا سر کہ ابتدائی دنوں میں خود کو نئے ماحول سے ہم آہنگ کرنے کا سب سے مشکل پہلو کیا تھا؟
3: دیکھیں چونکہ ہم جس ماحول سے نکل کر آئے تو بہرحال آپ بھی اسی ماحول کے پروردہ ہیں, تو زمین اور آسمان کا فرق ہے ماحول میں بھی, موسم میں بھی, مزاج میں بھی. تو یہاں یہ ہے کہ خاص طور سے مجھے جو ایک دم شروع میں آتی, چونکہ جون کا مہینہ تو گرمی اور یہاں کی جو ہیومیڈیٹی تھی اس نے استعمال کیا. تو میں اس کو بڑے آہستہ لفظوں میں اور بڑے ہلکے پھلکے لفظوں میں یہ کہوں کہ بھائی یہاں کی ہیومیڈیٹی نے سب سے پہلے متاثر کیا مجھے. اور شروع میں آتے ہی جو ہے وہ اس کو مطلب ہم نے کبھی اپنے یہاں یو

0: اگر تم کو ستارے چاند سورج سب میسر تھے, اندھیرا بس گیا تھا روشنی تقسیم کر لیتے. اور ایک اور غزل کے دو تین شعر اور سن لیں, پھر اس کے بعد اجازت. کہ خود کو تنہا دیکھ رہا ہوں, ایک تماشا دیکھ رہا ہوں, خود کو تنہا دیکھ رہا ہوں, ایک تماشا دیکھ رہا ہوں, مجھ کو مٹی کھینچ رہی ہے, خود کو مرتا دیکھ رہا ہوں, اور میری آنکھیں تھک نہ جائیں, تجھ کو کتنا دیکھ رہا ہوں.
1: واہ واہ واہ.
0: میری آنکھیں تھک نہ جائیں, تجھ کو کتنا دیکھ رہا ہوں, چاروں جانے بھیڑ ہے لیکن سب کو تنہا دیکھ رہا ہوں.
1: کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے سر, بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے.
0: بہت بہت شکریہ آپ کا بھی سرور صاحب.
1: تھینک یو.
0: آپ بھی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. چلیے, خدا حافظ.
1: السلام. اور دوستوں, آپ سب سے بھی بس اتنا کہنا ہے کہ زندگی کے ہر سفر میں, ہر نئی منزل پر اپنا حوصلہ زندہ رکھیے, اپنی پہچان کو سنبھال کر رکھیے, کیونکہ کہانی صرف شہر نہیں لکھتا, کہانی آپ لکھتے ہیں. اسی خوبصورت سوچ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے, مسکراتے رہیے, اور ملتے ہیں ایک اور کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے پروگرام ساؤنڈ ڈیزائنر شہباز انصاری اور مجھے سرور مرزا کو اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے. سنتے اور دیکھتے رہیے FM 107, دل سے دیسی.
2: دوہا ڈائریز, جہاں ہر کہانی بنے گی یادگار.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں,
4: آج ہی رابطہ کریں
3: ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 448-88-8806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیاوی زندگی میں صبر، شکر اور محبت ہی سب کچھ ہے. صبر مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹالتا ہے، شکر نعمت بڑھاتا ہے، اور محبت خوشیوں کا خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان تینوں نعمتوں سے مالا مال رکھے. خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے. یاد رکھیے، زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے. خوش رہا کیجیے. پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بری کھڑی، برے لوگوں اور بری نظر سے ہمیشہ محفوظ رکھے.
1: پیغام on FM 107.

بلکہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بھی ہے. ایسی عادت جو دل بدل دیتی ہے, رویے نرم کر دیتی ہے اور رشتوں میں محبت پیدا کرتی ہے. تو کیا ہے وہ عادت؟ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سلام میں پہل کرنا. ایک بہت چھوٹی سی بات لگتی ہے نا, صرف دو لفظ ہیں, السلام علیکم, لیکن کبھی کبھی یہی دو لفظ ٹوٹتے ہوئے رشتوں کو جوڑ دیتے ہیں, خاموش گھروں میں زندگی واپس لے آتے ہیں اور تھکے ہوئے انسان کے دل کو سکون دے دیتے ہیں. آج کی دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے بہت قریب ہو کر بھی دور ہیں. ایک ہی گھر میں رہنے والے لوگ پورا دن ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. آفس میں لوگ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں مگر صرف کام کی حد تک محدود رہتے ہیں, اور بعض اوقات دوستیاں صرف سینے تک رہ جاتی ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم سب کو محبت بھی چاہیے, توجہ بھی چاہیے, اپنائیت چاہیے, مگر پہل کوئی نہیں کرنا چاہتا. ہم انتظار کرتے ہیں کہ دوسرا پہلے بات کرے, دوسرا پہلے سلام کرے, دوسرا پہلے جھکے, اور اسی انتظار میں فاصلے بڑھتے جاتے ہیں. اسلام نے اس مسئلے کا حل 1400 سال پہلے دے دیا تھا. اسلام نے کہا تم سلام میں پہل کرو, کیونکہ سلام صرف لفظ نہیں, یہ دعا ہے, یہ امن کا پیغام ہے, یہ محبت کا اعلان ہے, یہ تکبر کو توڑنے کا طریقہ ہے. جب آپ کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں تو گویا آپ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ پر سلامتی ہو, آپ محفوظ رہیں, اللہ آپ کو سکون دے. ذرا سوچیں کتنی خوبصورت تعلیم ہے یہ. آج کل لوگ جو ہیں وہ موٹیویشنل کوٹس ڈھونڈتے ہیں تاکہ دلوں کو سکون ملے, سیلف ہیلپ بکس پڑھتے ہیں, ریلیشن شپ پوڈ کاسٹ سنتے ہیں, لیکن اسلام نے آپ کی ڈیلی لائف میں اتنی سادہ اور طاقتور عادتیں دی ہیں کہ اگر انسان انہیں اپنا لے تو پوری کی پوری زندگی بدل سکتی ہے. اور سلام انہی عادتوں میں سے ایک ہے. آج کے شو میں ہم بات کریں گے کہ سلام میں پہل کرنا کیوں ضروری ہے, یہ سنت ہمارے رویوں کو کیسے بدلتی ہے, کیسے ایک چھوٹا سا سلام دلوں کی برف پگھلا دیتا ہے, اور کیوں آج کے دور میں یہ عادت پہلے سے زیادہ ضروری ہو گئی. اور شاید آپ نے محسوس کیا کبھی کبھی انسان کو لمبی تقریر نہیں چاہیے ہوتی, صرف یہ احساس چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی اسے نوٹس کرتا ہے, کوئی اس کی موجودگی کو اہم سمجھتا ہے. ایک شخص پورا دن تھکا ہوا کام کرتا ہے, گھر واپس آتا ہے, اگر گھر میں داخل ہوتے ہی کوئی مسکرا کر سلام کر لے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. ایک بچہ اسکول سے واپس آتا ہے, اگر ماں محبت سے سلام کرے تو اس کا دن بہتر ہو جاتا ہے. ایک ملازم دفتر میں داخل ہو اور وہاں خوش چہروں کے بجائے کوئی خلوص سے السلام علیکم کہہ دے تو ماحول بدل جاتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج سلام بھی رسم بنتا جا رہا ہے. لوگ بغیر دیکھے بغیر محسوس کیے صرف زبان سے الفاظ ادا کر دیتے ہیں, اور یہ جا وہ جا, کبھی فون میں دیکھتے ہوئے سلام, کبھی جلدی میں, اور کبھی صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے سلام کر لیا. حالانکہ سلام دل سے دیا جائے تو اثر کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جب سلام کرتے ہیں تو واقعی دل خوش ہو جاتا ہے, ان کی آواز میں خلوص ہوتا ہے, چہرے پر نرمی ہوتی ہے, لہجے میں ایک دعا کا سا احساس ہوتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو برسوں ساتھ رہتے ہیں مگر کبھی خود سلام نہیں کرتے. انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ پہلے سلام کریں گے تو شاید

0: کیوں؟ کیونکہ رابطہ تو بڑھ گیا ہے مگر تعلق کمزور ہو گیا ہے. کتنے لوگ صبح اٹھتے ہی موبائل دیکھتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کو سلام نہیں کرتے. آفس پہنچتے ہیں تو کمپیوٹر آن کرتے ہیں مگر برابر میں بیٹھے ہوئے اپنے کولیگ کو مسکرا کر سلام نہیں کرتے. کبھی لفٹ میں لوگ ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں مگر خاموشی اتنی عجیب ہوتی ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہا ہوتا ہے. حالانکہ صرف ایک السلام علیکم ماحول بدل سکتا ہے. کبھی آپ نے محسوس کیا جب کوئی شخص خلوص سے سلام کرتا ہے تو دل کے اندر ایک عجیب سی نرمی آ جاتی ہے. چاہے آپ تھکے ہوئے ہوں، پریشان ہوں یا ذہنی دباؤ میں ہوں، ایک اچھا لہجہ انسان کے موڈ کو بدل دیتا ہے اور یہی اسلام چاہتا ہے. اسلام صرف عبادات کا دین نہیں ہے، یہ انسانوں کے درمیان تعلق بہتر بنانے والا دین بھی ہے. آج سٹریس بہت بڑھ چکا ہے، لوگ فائنینشل پریشر میں ہیں، ذہنی تھکن عام ہو گئی ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ انزائٹی کا شکار ہیں. کئی گھروں میں خاموش تھی ٹینشن چل رہی ہوتی ہے. ایسے میں ایک چھوٹی سی سنت، ایک سلام انسان کے لیے ایموشنل سپورٹ بن سکتا ہے. سوچیے، ایک باپ پورا دن کام کرنے کے بعد گھر آتا ہے تو ذہنی طور پہ ایگزاسٹڈ ہے. اگر بچے دوڑ کر السلام علیکم ابو، السلام علیکم پاپا کہیں تو کیسے ایک بندے کی تھکن عادی ہو جاتی ہے. ایک ماں پورا دن گھر سنبھالتی ہے، اگر شوہر گھر آ کر محبت سے سلام کرے تو اس کے دل میں قدر کا احساس پیدا ہوتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ یونیورسٹی جاتا ہے، اندر سے انزائٹی میں ہے، اس کے دوست اس کو مسکرا کر سلام کرتے ہیں تو وہ خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتا. یہی سلام کی طاقت ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے سلام کو بھی ایگو کے ساتھ جوڑ دیا. بعض لوگ سوچتے ہیں بھائی میں کیوں پہلے سلام کروں، وہ بھی تو کر سکتا ہے، اس نے پچھلی بار بھی نہیں کیا تھا، پہلے وہ بات کرے پھر میں کروں گا. اور یہیں سے دلوں میں دیواریں بننا شروع ہو جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس انا سے نکالنے کے لیے سلام میں پہل کرنے کی تعلیم دی، کیونکہ جو شخص پہلے سلام کرتا ہے وہ دراصل اپنے نفس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. یہ آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر اس وقت جب کسی سے ناراضگی ہو، دل میں شکایت ہو. لیکن اسلام انسان کو صرف آسان وقت میں اچھا بننے کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ مشکل وقت میں بھی اخلاق قائم رکھنے کا طرز دیتا ہے. ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ سلام صرف جان پہچان والوں کی حد تک محدود نہیں ہے. آج ہم اکثر صرف اپنے سرکل کے لوگوں کو گریٹ کرتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو عام کرنے کی بات کی. کیوں؟ کیونکہ جب معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی محسوس کرتے ہیں تو نفرت کم ہوتی. آج سوشل میڈیا نے ہمیں عجیب طرح سے آئسولیٹ کر دیا ہے. ہر شخص آن لائن ہے مگر ایموشنلی ڈسکنیکٹڈ. لوگ ریلز دیکھتے دیکھتے گھنٹوں گزار دیتے ہیں مگر اپنے گھر والوں سے 5 منٹ بات نہیں کرتے. آج کل تو لوگ ڈائننگ ٹیبل پہ بھی موبائل میں مصروف ہوتے ہیں. ایک کمرہ ہوتا ہے لیکن دنیائیں الگ الگ ہوتی ہیں. ایسے وقت میں سلام ایک ریمائنڈر بن سکتا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے. کبھی کبھی ایک شخص صرف اس لیے خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ کوئی اسے اہم نہیں سمجھتا، اور کبھی صرف ایک سلام اسے دوبارہ کنیکٹڈ محسوس کرا دیتا ہے.
1: آپ سن رہے ہیں حدیث ٹو ہیبٹ،
2: حدیث ٹو ہیبٹ
1: آر جے مہوش کے ساتھ، اونلی آن ایف ایم 107.
0: اسلام میں سلام کو عبادت کا درجہ دیا گیا کیونکہ یہ صرف مینرز نہیں کہ دلوں کی اصلاح ہے. اور یاد رکھیے

سلام صرف الفاظ نہیں، ٹون بھی اس کی اہم ہے۔ بعض لوگ سلام ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی فارمل ڈیوٹی اپنا رہے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کرم جوشی سے بھرا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملتے تو پوری توجہ دیتے، محبت سے بات کرتے، مسکرا کر سلام کرتے۔ آج اگر ہم صرف ایک سنت اپنا لیں، لوگوں کو امپورٹنس دینا شروع کریں، تو ہمارے گھروں، آفیسز اور معاشروں کا ماحول بدل سکتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ پریکٹیکلی کس طرح سے سلام کو اپنی عادت بنانے کا آپ آغاز کر سکتے ہیں۔ اب تک یقیناً ہم نے سلام کی اہمیت کو سمجھ لیا ہے، اس کی روح اور اس کی خوبصورتی کے حوالے سے بھی بات کر لی ہے، لیکن جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ حدیث ٹو ہیبٹ کا مقصد صرف سننا نہیں ہے بلکہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا بھی ہے۔ کیونکہ کئی بار ہم اچھی باتیں سن کر متاثر تو ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑا اچھا شو تھا بھائی، بڑی اچھی اچھی باتیں کی، لیکن اگلے منٹ ہماری زندگی ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے، ہم میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو ضروری یہ ہے کہ جب کوئی اچھی بات سنی جائے تو ایک تو اسے دوسرے سے شیئر بھی کیا جائے اور اسے اپنی عادت بھی بنایا جائے۔ اور اچھی عادتیں ایک دن میں نہیں بنتی، چھوٹے چھوٹے سے اسٹیپ سے بنتی ہیں۔ اس لیے ہم پورے ایک ہفتے کا آپ کو ایک ہیبٹ پلان دیں گے، بہت آسان، بہت حقیقت کے قریب، اور ایسا کہ ہر عمر کا انسان اسے اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہے۔ اچھا، ہمارے اس ہفتے کا جو ہیبٹ چیلنج ہے وہ ہے سلام میں پہل کرنا، لیکن صرف زبان سے نہیں، دل سے، محبت سے، توجہ سے۔ پہلا دن سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ اسلام ہمیشہ اصلاح کا آغاز گھر سے کرتا ہے۔ تو آج کا چیلنج یہ ہے کہ گھر میں ہر فرد کو کانشیسلی سلام کریں، صرف روٹین کے انداز میں نہیں بلکہ مکمل توجہ کے ساتھ۔ صبح اٹھ کر والدین کو سلام کریں، بچوں کو سلام کریں، کمرے میں داخل ہوں تو سلام کریں۔ اکثر گھروں میں لوگ ایک دوسرے کے پاس سے خاموشی سے گزر جاتے ہیں، ہر کوئی اپنی مصروفیات میں ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ میں فون، کسی کے ذہن میں آفس کے مسائل اور کسی کے سامنے لیپ ٹاپ، اور آہستہ آہستہ گھر صرف رہنے کی جگہ بن جاتا ہے، سکون کی نہیں۔ لیکن جب گھر میں سلام عام ہو تو ماحول جو ہے وہ خود بخود چینج ہونا شروع ہو جائے گا۔ سوچئے، اگر ایک شوہر گھر آ کے مسکرا کر سلام کرے، اگر بچے صبح خوشی سے السلام علیکم کہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کو اگنور کرنے کے بجائے گریٹ کریں، تو گھر کی انرجی بدل سکتی ہے۔ آج صرف آبزرو کیجیے گا آپ کے سلام کا دوسروں پر کیا اثر ہوتا ہے، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اس روٹین کو جاری رکھنا ہے۔ کبھی کسی سے امپورٹنٹ یا ڈیفیکلٹ بات کرنی ہو، کسی سے ڈس ایگریمنٹ بھی ہو سکتا ہے، شکایت بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر ایسی گفتگو جھگڑے میں بدل جاتی ہے۔ اب سے کوشش کریں کہ ڈیفیکلٹ کنورسیشن کا آغاز بھی سلام سے کیا جائے، اور صرف رسمی نہیں، نرم لہجے کے ساتھ۔ کیونکہ سلام سب سے پہلے پتہ ہی کیا کرتا ہے، یہ اگلے کے دل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مثلاً آپ آفس میں کسی کولیگ سے اپسیٹ ہیں، گھر میں کسی بات پر ناراضی ہے، یا کسی دوست سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے، تو گفتگو شروع کرنے سے پہلے دل سے سلام کریں۔ آپ محسوس کریں گے ٹون بدل جاتی ہے، غصہ کم ہو جاتا ہے، ایگو مینا تھوڑی نرم پڑ جاتی ہے۔ اسلام انسان کو کمیونیکیشن اسکلز بھی سکھاتا ہے، اور سلام انہیں اسکلز میں سے ایک ہے اور سب سے بہترین اسکل ہے۔ آپ کا گھر سے باہر کا جو فوکس ہے، اس میں آپ کے آفس، یا آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یا پھر کسی پبلک پلیس پہ، وہاں پہ بھی سلام میں پہل کریں، خاص طور پہ ان لوگوں کو جنہیں لوگ اکثر اگنور کر دیتے ہیں، جیسے سیکیورٹی گارڈ، آفس بوائے، کلینر، ڈرائیور، شاپ کیپر۔

0: بات کرنا پسند نہیں کرتے تو وہ بھی خاموش ہو جائے گا, آہستہ آہستہ وہ بھی اسی ماحول کا حصہ بن جائے گا. لیکن اگر وہ فیصلہ کرے کہ وہ خود سلام کرے, صبح آ کر وہ سب کو السلام علیکم کہتا ہے, کچھ لوگوں نے سر اٹھایا اور کچھ لوگوں نے بس ہلکا سا جواب دے دیا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہاں سے ایک ہلکی سی تبدیلی محسوس ہوگی. اگلے دن بھی اگر وہ سلام کرتا ہے, پھر اس کے اگلے دن بھی, تو کچھ ہی دنوں میں وہی آفس جو بالکل کولڈ ہوتا تھا اب تھوڑا سا نرم ہوگا. کچھ لوگ پہلے سے اس بات کے لیے نا مطلب ایک طرح سے انتظار کرنے لگیں گے کہ ابھی وہ بندہ آئے گا سلام کرے گا, اور کچھ لوگ سوچیں گے کہ ہر بار وہی کیوں سلام کرے, ہم بھی کبھی کر لیتے. تو یہ کوئی جادو نہیں ہوگا کہ آہستہ آہستہ ماحول بدلنے لگے گا, یہ صرف ایک سنت ہے اور اس سنت کی برکت ہے. اب تصور کرتے ہیں گھر کا جہاں سب رہتے ہیں لیکن ہر کوئی اپنے کمرے میں بند ہے. ماں کچن میں رہتی ہے, باپ تھکا ہوا خاموش گھر پہ آ کے اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ جاتا ہے, بچے تو ہیں ہی اپنی لیپ ٹاپ پہ اپنے موبائل پہ بزی. گھر ہے لیکن گھر جیسا احساس نہیں. لیکن اگر کوئی اس فیملی میں سے سلام کرنے کا آغاز شروع کرے, اس کو عادت بنا لے, پہلے دن تو یقیناً سب چونکیں گے کیونکہ یہ آواز سنائی ہی کم دیتی, لوگ شاید حیران ہو, ماں مسکرا کے سلام کا جواب دیتے, باپ دیکھے حیران پریشان نظروں سے کہ کیا ہوا. لیکن آہستہ آہستہ ہوگا یہ کہ ماحول بدلنے لگے گا. کبھی کبھی بڑی تبدیلیاں بڑے فیصلوں سے نہیں آتی, ایک معصوم سلام سے آ جاتی ہیں. ایک اور شخصیت جو ہماری زندگی میں بہت اہم ہوتا ہے لیکن ہم اکثر ان کو اگنور کرتے ہیں, اکثر ہماری جو آفیسز ہوتے ہیں ان کے باہر کوئی نہ کوئی سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے, ہمارے بعض اوقات جو ریزیڈینشیل بلڈنگ ہے اس کا بھی کوئی سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے, لوگ آتے جاتے ہیں لیکن اسے دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیتے ہیں. وہ بیچارہ جو دوسروں کو سیکیور کرنے کے لیے پورا دن تھکن میں ہے, جیسے وہ ہر دن خود کو انویزیبل محسوس کرتا ہے. اگر آپ اس کو سلام کرنا شروع کر دیں, ایک سادہ سا بس السلام علیکم, تھوڑی خیر خیریت پوچھ لی, شروع میں وہ حیران ہوگا, پھر آپ کو دیکھ کے مسکرانے لگے گا, اور یہاں سے آپ کا تعلق اس کے ساتھ مکمل طور پہ بدل جائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی اس کو سلام کرنے لگیں. ایک چھوٹا سا سلام ہوگا لیکن ایک انسان کی پوری پرسنالٹی بدل جائے گی. وہ بندہ جو پورے دن آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے, وہ وہیں بیٹھا رہے گا لیکن اس کے دل کے جذبات احساسات بدل جائیں گے, وہ اپنے آپ کو امپورٹنٹ فیل کرے گا. یہ ہے سلام کی طاقت. جی لسنرز, یہ تھا ہمارا آج کا شو جس میں ہم نے بات کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث کی, ایک سنت کی کہ جب بھی ملیں ایک دوسرے سے تو کوشش کریں کہ آپ کی گفتگو کا آغاز سلام سے ہو. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا شو پسند آیا ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی آپ سلام کو اپنی زندگی کا لازم و ملزوم حصہ بنا لیں گے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت, آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے گا, میری طرف سے اللہ حافظ اینڈ بائے.
1: اسپورٹس کی دنیا کے حیرت انگیز ریکارڈز اور زبردست کہانیاں سنیے اسپورٹس ورلڈ ریکارڈز اسپورٹس جرنلسٹ محمد امین کے ساتھ ہر بدھ کو دوپہر ایک بجے سے صرف FM 107 پر. اسپورٹس ورلڈ ریکارڈز, جہاں ریکارڈز بنتے بھی ہیں اور ٹوٹتے بھی ہیں.

0: اس دنیا میں ہمیں مختلف رشتے اور تعلقات جوڑتے ہیں, مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں, جن میں سے کئی افراد کو ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں. یہ صحبتیں ہماری زندگی کا ایک نمایاں رنگ بن جاتی ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں. آئیے طلحہ اشرف زمان کے ساتھ سنیے پروگرام قصص القرآن.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اردو ریڈیو قطر کے پروگرام قصص القرآن میں آپ سب کو خوش آمدید. قرآن کریم کے ان سبق آموز واقعات کے پروگرام میں طلحہ اشرف الزمان کی طرف سے آپ سب کا خیر مقدم ہے. اس پروگرام میں ہم قرآن کریم کے واقعات اور ان سے نکلنے والے اسباق اور حکمتوں پر غور کرتے ہیں. سامعین کرام, آج جس قصے کے حوالے سے یا جس واقعے پر ہماری گفتگو ہوگی وہ ہے قصہ اصحاب السبت, یعنی پیپل آف دی سیٹرڈے کی کہانی. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ تو ایک کہانی نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک زندہ واقعہ اور سبق ہے کہ اللہ کے حکم کو توڑنے کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے. سامعین کرام, قرآن کریم میں اصحاب السبت یا پیپل آف دی سیٹرڈے کا ذکر سورہ بقرہ, نساء, مائدہ اور آراف میں کیا کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے دین حنیف یعنی خدا کے سچے دین کی تعلیم کا سلسلہ ان کی دو شاخوں بنو اسماعیل اور بنو اسحاق کے ذریعے قوموں اور ملکوں میں

پھیلا ہے۔ اس لیے ان دونوں سلسلوں میں شاعر اللہ کے متعلق یکساں اصول پائے جاتے ہیں۔ مگر اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے، جو کہ بنی اسرائیل کہلاتی ہیں، اپنے زمانے کے انبیاء علیہ السلام سے اختلاف اور جھگڑے کر کے بعض معاملات میں ملت ابراہیمی سے جدا احکام کا بار اپنے کندھوں پر ڈال لیا تھا۔ مثلاً ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت میں عبادت الہی کے لیے ہفتے کے ساتھ دنوں میں سے جمعہ کا دن مقرر فرمایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ یہود بنی اسرائیل نے اپنی روایتی کجروی کی بنا پر موسیٰ علیہ السلام سے اصرار کیا کہ ان کے لیے ہفتہ کا دن عبادت و برکت کا دن مقرر کر دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو ان کو ہدایت فرمائی کہ وہ اپنے غلط اصرار سے باز آ جائے اور ملت ابراہیمی کے اس امتیاز کو، جو خدائے برتر کے نزدیک پسندیدہ و مقبول ہیں، ہاتھ سے ضائع نہ ہونے دیں۔ لیکن جب ان کا اصرار حد سے متجاوز ہو گیا تو وحی الہی نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع دی کہ خدا تعالیٰ ان کے اصرار بیجا کے نتیجے میں جمعے کی سعادت و برکت کو ان سے واپس لے لیتا اور ان کے مطالبہ کو منظور کرتے ہوئے ان کے لیے ہفتہ کو جمعے کا قائم مقام بنا دیتا ہے۔ لہذا آپ ان کو مطلع کر دیں کہ وہ اپنے اس مطلوبہ دن کی عظمت کا پاس و لحاظ کریں اور اس کی حرمت کو قائم رکھیں۔ ہم اس دن میں ان کے لیے خرید و فروخت، زراعت و تجارت اور شکار کو حرام کرتے ہیں اور اس کو صرف عبادت کے لیے مخصوص کیے دیتے ہیں۔ قرآن عزیز نے بھی مختصر الفاظ میں اس اختلاف کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے ہفتے میں عبادت کے لیے ایک دن مخصوص کرنے کے متعلق اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ ارشاد خداوندی ہے: انما جعل السبت علی

बेशक सब्त का दिन यानी हफ्ते का दिन उन लोगों के लिए इबादत का दिन मुकर्रर किया गया जो उसके मुतालिक झगड़ा करते थे और यकीनन तेरा रब जरूर क़यामत के दिन उनके दरमियान फैसला कर देगा जिसके मुतालिक वो इख्तलाफ करते थे उसमें हक क्या था और बातिल क्या। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने तकर्रुर सब्त यानी सनीचर के तकर्री के बाद बनी इसराइल से अहद मिसाक लिया कि वो उसकी हुरमत को बरकरार रखेंगे और इबादत इलाही के सिवा उन बातों को इस दिन में इख्तियार नहीं करेंगे जिनको अल्लाह ताला ने उन पर हराम कर दिया है। وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور ہم نے ان سے کہا سبت یعنی ہفتے کے بارے میں حد سے نہ گزرنا خلاف ورزی نہ کرنا اور ہم نے ان سے اس کے متعلق بہت سخت قسم کا عہد و پیمان لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دنیا میں سب سے آخر آنے والے آخرت میں سب سے مقدم ہوں گے خصوصاً اہل کتاب سے جو کہ ہم سے پہلے ہو گزرے ہیں اور یہ جمعہ کا دن ہم سب سے پہلے ان اہل کتاب پر فرض کیا گیا تھا مگر انہوں نے اس کے متعلق اختلاف ظاہر کیا اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی جمعہ کے دن کو قبول کر لینے کی ہدایت و توفیق دی سو دنیا میں بھی وہ اس معاملے میں ہم سے پیچھے رہ گئے۔ اس لیے یہود کا روز عبادت جمعہ سے ایک دن بعد سنیچر ہے اور نصارہ کا اس کے بعد اتوار کا دن ہے۔ اس طرح سب کی حرمت کے متعلق موسوی قانون میں بنی اسرائیل کے لیے یہ ہدایت تھی کہ وہ ہفتے کے دن کو مانے اور اسے اپنے پشت در پشت عہد ابدی جان کے اس میں آرام کریں اور یہی ان کے رب اور بنی اسرائیل کے درمیان علامت ابدی ہے اور یوں ہفتے کا دن ان کے لیے بہت ہی بڑا مقدس دن تھا۔ اور اس طرح سامعین اگلے سیگمنٹ میں پتا کریں گے کہ یہود نے یا اصحاب السبت نے اپنے عہد کی پاسداری کی تھی یا نہیں۔ واقعہ کی تفصیلات جاننے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ، ملاقات ہوگی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔

0: آپ سن رہے ہیں قصص القرآن طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ Only on FM 107.
1: یہود بنی اسرائیل طویل مدت تک اپنے مطلوبہ روز عبادت یعنی ہفتے کے دن کی عزت و حرمت میں خدا کے لیے ہوئے عہد و پیمان پر قائم رہے اور جن باتوں کو اس دن میں حرام کر دیا گیا تھا ان سے بچتے رہے, مگر آہستہ آہستہ ان کی کجروی اور متمردانہ سرکشی بروئے کار آتی گئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے معرفت سب سے متعلق ان پر لازم کیے گئے تھے خلاف ورزی شروع کر دی. اور اگرچہ شروع میں خلاف ورزی انفرادی اور خفیہ طریق پر ہوتی رہی, مگر آہستہ آہستہ یہ خلاف ورزی علل اعلان جماعتی حیثیت اختیار کر لیتی ہے اور بے خوفی اور بے باکی کے ساتھ اس کو کیا جانے لگا, بلکہ بہانے ہیلے تراش کر اپنی اس بدعملی پر فخر کیا جانے لگا. تب خدا کے عذاب نے ان کو آ پکڑا اور وہ ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے. سامعین کرام, اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے عہد مبارک سے عرصہ دراز کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر قلزم کے کنارے آباد ہو گئی تھی. چونکہ یہ لوگ ساحل کے باشندے تھے اس لیے مچھلی ان کا قدرتی شکار تھا اور وہ اس کو بہت محبوب مشغلہ سمجھتے اور اس کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتے تھے. یہ لوگ ہفتے کے 6 دن مچھلی کا شکار کھیلتے اور سبت کا روز یعنی ہفتے کے دن عبادت الہی میں صرف کرتے. اس لیے قدرتی طور پر مچھلیاں 6ٹے روز جان بچانے کی خاطر پانی کی تہ میں پوشیدہ رہتی اور سبت کے روز یعنی ہفتے کے دن پانی کی سطح پر تیرتی نظر آتی تھی. ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو آزمایا اور ان کی قوت ایمانی کا امتحان لیا, حتیٰ کہ سبت سیٹرڈے کے علاوہ ہفتے کے باقی دنوں میں مچھلیوں کا حاصل ہونا مشکل تر ہو گیا اور 6ٹے دن یہ کیفیت رہنے لگی کہ گویا قلزم میں مچھلی کا نام و نشان باقی نہیں رہا. مگر ہفتے کے دن وہ اس کثرت سے پانی پر تیرتی نظر آئیں کہ جال اور کانٹے کے بغیر ہاتھوں سے بآسانی گرفت میں آ سکتی تھیں. کچھ دنوں تک تو یہود اس حالت کو صبر آزما طریقے پر دیکھتے رہے, آخر نہ رہ سکے اور ان میں سے بعض نے خفیہ طریقوں سے ایسے ہیلے ایجاد کر لیے کہ جس سے بھی یہ ظاہر نہ ہو سکے کہ وہ ہفتے کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور سبت کے دن یعنی سیٹرڈے کے دن مچھلیوں کی کثرت آمد سے بھی فائدہ اٹھا لیں. چاچا باز تو یہ کرتے کہ جمعے کی شام کو قلزم کے قریب گڑھے کھود لیتے اور دریا سے ان گڑھوں تک نہر کی طرح ایک گول نکال لیتے اور جب ہفتے کے روز سطح آب پر مچھلیاں تیرنے لگتی تو وہ دریا کے پانی کو کھول دیتے تاکہ پانی گڑھوں میں چلا جائے اور اس طرح مچھلیاں بھی پانی کے بھاؤ سے ان میں چلی جائیں. اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو اتوار کی صبح کو ان مچھلیوں کو گڑھوں میں سے نکال کر کام میں لاتے. اور بعض یہ کرتے کہ جمعے کے روز دریا میں جال اور کانٹے لگا آتے تاکہ ہفتے کے روز ان میں مچھلیاں پھنس جائیں اور اتوار کی صبح کو ان جالوں اور کانٹوں میں گرفتار مچھلیوں کو پکڑ لاتے, اور یہ سب اپنی ان ترکیبوں پر بے حد مسرور نظر آتے تھے. چنانچہ جب ان کو علماء حق اور مخلصین امت نے ان کو اس حرکت سے روکا تو انہوں نے معترضین کو یہ جواب دیا کہ خدا کا حکم یہ ہے کہ سبت کے دن شکار نہ کرو, لہٰذا ہم اس کی تعمیل میں ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے بلکہ اتوار کے روز کرتے ہیں, باقی یہ ترکیبیں منع نہیں ہیں. اور اگرچہ ان کا دل اور ضمیر ملامت کرتا تھا مگر

اصل بات یہ تھی کہ وہ دین کے حکام پر صداقت و سچائی کے ساتھ عمل نہیں کرتے تھے اور اسی لیے شرعی ہیلے نکال کر ان کے امتثال سے بچنا چاہتے تھے۔ گویا خود فریبی میں مبتلا تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ ان چند ہیلا جو انسانوں کی ان حرکات کا علم دوسرے ہیلا ساز افراد کو بھی ہوا اور انہوں نے بھی ان کی تقلید شروع کر دی، اور آخر کار بستی کی ایک بہت بڑی جماعت ان ہیلوں کی آڑ میں ہفتے کی حرمت کے خلاف ورزی کرنے لگے۔ تو اس جماعت کی یہ ذلیل حرکات دیکھ کر بستی ہی میں سے ایک سعادت مند جماعت نے ان کے مقابل آ کر ان کو اس بد عملی سے باز رکھنے کی کوشش کی اور اس طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کیا، مگر انہوں نے کچھ پرواہ نہیں کی اور اپنی حرکت پر قائم رہے۔ تب وہ سعادت مند جماعت کے دو حصے ہو گئے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان لوگوں کو نصیحت کرنا اور سمجھانا بیکار ہے، یہ باز آنے والے نہیں، کیونکہ یہ اس کام کو اگر گناہ سمجھ کر کرتے تب تو یہ توقع تھی کہ شاید کسی وقت باز آ کر تائب ہو جائیں، لیکن جبکہ یہ شرعی ہیلے تراش کر اپنی بدعملی پر نیکی کا پردہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ہم کو یقین ہوتا جاتا ہے کہ اس جماعت پر بہت جلد خدا کا عذاب آنے والا ہے، یا یہ ہلاک کر دیے جائیں گے اور یا کسی سخت عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، لہٰذا اب ان سے کوئی تعرض نہ کرو۔ یہ سن کر سعادت مند جماعت کے دوسرے حصے نے کہا کہ ہم اس لیے ان کو برابر نصیحت کرتے رہنا چاہتے ہیں کہ قیامت میں ہم اپنے پروردگار کے سامنے یہ عذر پیش کر سکے کہ ہم نے آخر وقت تک ان کو سمجھایا اور نہیں عن المنکر کے فریضے کو ادا کیا، لیکن انہوں نے کسی طرح نہیں مانا۔ نہیں، ہم مایوس نہیں ہیں بلکہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کو توفیق نصیب ہو جائے گی اور یہ اپنی بدعملی سے باز آ جائیں گے۔ اس طرح وقت گزرتا گیا، اچانک غیرت حق کو حرکت ہوئی اور مہلت کے قانون نے، گرفت کے قانون نے گرفت کی صورت اختیار کر لی، یعنی خدا تعالیٰ کا حکم ہو گیا کہ جس طرح تم نے میرے قانون کی اصل صورت و شکل کو ہیلوں کے ذریعہ مسخ کر دیا، اسی طرح تمہاری صورت و شکل بھی مسخ کر دی جاتی ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی عبرت و بصیرت حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کن کے اشارے سے ان کو بندر اور خنزیر کی شکلوں میں مسخ کر دیا اور وہ انسانی شرف سے محروم ہو کر ذلیل و خوار حیوانوں میں تبدیل ہو گئے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ سعادت مند جماعت کا جو حصہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتا رہا، اس نے جب دیکھا کہ متمرد اور سرکش جماعت کسی طرح حق پر کان نہیں دھرتی تو مجبور ہو کر اس نے ان سے ترک تعاون کر لیا اور کھانا پینا اور خرید و فروخت غرض ہر قسم کا اشتراک باقی نہ رہے۔ چنانچہ جس دن بد کرداروں پر عذاب الہی نازل ہوا تو ان کے معاملے کی اس جماعت کو گھنٹوں خبر نہ ہوئی، لیکن جب کافی وقت گزر گیا اور اس جانب سے کسی انسان کی نقل و حرکت محسوس نہ ہوئی تب ان کو خیال ہوا کہ معاملہ دیگر گو ہے، لہٰذا وہاں جا کر دیکھا تو صورتحال اس درجہ عجیب تھی کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، یعنی وہاں انسانوں کی جگہ بندر اور خنزیر تھے جو اپنے ان عزیزوں کو دیکھ کر قدموں میں لوٹتے اور اپنی حالت زار کا اشاروں سے اظہار کرتے تھے۔ سعادت مند جماعت نے بحسرت و یاس ان سے کہا کہ کیا ہم تم کو بار بار اس خوفناک عذاب سے نہیں ڈراتے تھے؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين۔ اور یہ گروہ ہو، تم بلا شبہ ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو ہفتے کے بارے میں حکام الہی کی حدود سے متجاوز ہو گئے تھے، اور ہم نے ان کے لیے کہہ دیا تم ذلیل بندر ہو جاؤ، بس ہم نے اس بستی کے ان بدبخت لوگوں کو گرد و پیش کے لوگوں کے لیے عبرت اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت اور موعظت بنا دیا۔ سورہ اعراف میں ان کا ذکر اس طرح آیا ہے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا

0: اور پیغمبر بنی اسرائیل سے اس شہر کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھا اور جہاں ہفتے کے دن لوگ خدا کی ٹھہرائی ہوئی حد سے باہر ہو جاتے تھے۔ ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے پاس آ جاتی، مگر جس دن وہ ہفتہ نہ مناتے نہ آتی، اس طرح ہم انہیں آزمائش میں ڈالتے تھے بس سبب اس نافرمانی کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ مزید سورہ مائدہ میں ارشاد خداوندی ہے،
1: قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبا۔

عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. اے پیغمبر کہہ دیجئے کیا میں تم کو بتاؤں کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک جزا کے اعتبار سے کون سب سے بدترین ہوگا؟ وہ شخص ہوگا جس پر خدا نے لعنت کی اور اس پر غضبناک ہوا، اور وہ جس میں سے اس نے بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ کر دیے، اور جس نے ان میں سے شیطان کی پوجا کی، یہی ہے بدترین مرتبہ والے اور سیدھے راستے سے بہت دور بھٹکنے والے۔

0: آپ سن رہے ہیں قصص القرآن طلحہ اشرف الزماں کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107.
1: سامعین کرام ذرا تصور کیجئے ایک ساحلی بستی کا, سمندر کی لہریں, ماہی گیروں کے جال اور چمکتا ہوا سورج. بنی اسرائیل اس بستی میں آباد تھے. ان کے گھروں کی کھڑکیاں سمندر کی طرف کھلتی تھیں. ہفتے کے دن سمندر میں مچھلیاں ایسے آتی جیسے چاندنی کے سکے لہروں پر تیر رہے ہوں. لیکن یہ وہ دن تھا جب اللہ نے انہیں مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا. ان کے دل میں لالچ اور آزمائش نے جگہ بنائی. رات کے اندھیرے میں کچھ لوگ چھپ کر جال بچھاتے. اتوار کی صبح وہ خوشی سے بھری مچھلیاں اٹھاتے اور کہتے, ہم نے ہفتے کے دن کچھ نہیں کیا. یہ ان کی مکاری اور دھوکا تھا. اسی دوران ایک نیک بزرگ نے گاؤں کے چوک میں کھڑے ہو کر کہا, یہ میری قوم, اللہ کے حکم کا مذاق نہ اڑاؤ, یہ آزمائش ہے, ڈرو اللہ کے عذاب سے. لیکن لوگ ہنس پڑے اور کہا, ہم نے کوئی برا کام نہیں کیا. پھر ایک صبح منظر بدل گیا. وہی ماہی گیر جو کل تک جال ڈال رہے تھے اب زمین پر رینگ رہے تھے. ان کے جسم بندر کے جیسے ہو گئے, آنکھوں میں خوف اور زبان پر خاموشی. یہ وہ سزا تھی جس نے پوری بستی کو عبرت بنا دیا. سامنے کرام, اب آئیے اس قصے کے اندرونی پیغام اور علماء کی تفاسیر پر نظر ڈالتے ہیں. ابن کثیر رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ یہ قصہ اس بات کا انتباہ ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی انسان کی عزت چھین دیتی ہے. جو لوگ مکاری اور ہیلے سے دین کو توڑتے ہیں, خلاف ورزی کرتے ہیں, وہ اپنی حقیقت میں انسان نہیں رہتے. طبری کا کہنا ہے کہ یہ سزا خاص انہی لوگوں پر تھی جنہوں نے کھلم کھلا حرام کام کیا اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا. اس میں اللہ کے عدل کی بڑی نشانی ہے. رازی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ یہ قصہ ایمان کا امتحان ہے. دنیاوی لالچ انسان کو اللہ کی عبادت سے غافل کرتا ہے, اور حقیقی مومن وہ ہے جو دنیاوی فائدے کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پر قائم رہے. مزید سعید قطب کہتے ہیں کہ یہ قصہ روحانی نفاق کے خلاف انتباہ ہے. اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے چالاکیاں ایمان کے ساتھ دھوکہ دہی ہیں. تو سامعین کرام, یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل ضروری ہے. ہیلے اور دھوکے ایمان کے منافی ہیں. دنیاوی لالچ سے بچنا اور اخلاص پر اخلاص طور پر عمل کرنا ایمان کا تقاضا ہے. اسی طرح سامعین کرام, ہم آج کے پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں. آج کے اس واقعے کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے حکم کو اخلاص کے ساتھ مانیں, ہیلا اور بہانہ اختیار نہ کریں, چاہے آزمائش یا حکم کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو. مزید اگلے حلقے میں ایک اور عظیم واقعہ سنیں گے, ذوالقرنین کا واقعہ. یہ واقعہ ہے جو قیادت, عدل اور ایمان کا انمول سبق دیتا ہے. تو پروگرام قصص القرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.

0: مطلوبہ آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔

داستان سن کر کہا، دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا، اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، کیا بعید کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ہائے یوسف۔ وہ دل ہی دل میں غم سے کھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں۔ بیٹوں نے کہا، خدا را آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ میرے بچوں، جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔

جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف سے نہ رہا گیا، اس نے کہا تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ وہ چونک کر بولے، ہاں کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا، بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطاکار تھے۔ اس نے جواب دیا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ جاؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے

میں سٹھیا گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے، خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیص یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور یکا یک اس کی بینائی عود کر آئی۔ تب اس نے کہا، میں تم سے کہتا نہ تھا، میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سب بول اٹھے، ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔

پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا، چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یوسف نے کہا، ابا جان، یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا، زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو۔ یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔

0: اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے. ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. کیا یہ مطمئن ہیں کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی, یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی, اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے, اور انہی کی طرف ہم وحی بھیجتے رہے ہیں. پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقویٰ کی روش اختیار کی. کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا, یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا, تو یکا یک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی. پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں, اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا. اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں, بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہیں کی تصدیق ہے, اور ہر چیز کی تفصیل, اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم را، یہ کتابی الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، اور اس نے آفتاب و ماہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا۔ اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے، اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں، اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اور دیکھو، زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں، انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ اکہرے ہیں اور کچھ دوہرے، سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کم تر۔ ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔

اسی کو پکارنا برحق ہے۔ رہیں وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک تیر بے ہدف۔ وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز طوعاً و کرہاً سجدہ کر رہی ہے، اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔ ان سے پوچھو، آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ کہو، اللہ۔ پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو، کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ کہو، ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا۔ پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔